0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Huawei yaahidi kutoa suluhisho za teknolojia za kisasa ili kuharakisha mpito wa kijani nchini Kenya. Na timu ya matibabu ya China yatoa mafunzo ya matibabu ya jadi ya kichina kwa wafanyakazi wa afya wa Tanzania. Habari kamili. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China Huawei Jumanne iliahidi kuimarisha ushirikiano wake na serikali ya Kenya ili kuharakisha mpito wa nishati ya kijani nchini humo kupitia teknolojia za kisasa. Katika kongamano la mpito wa nishati la Kenya jijini Nairobi lililoandaliwa kwa ushirikiano wa Huawei na Wizara ya Nishati na Petroli ya Kenya, kampuni hiyo imesema ilifahamisha uvumbuzi katika gridi mahiri na uhifadhi wa nishati kwa watunga sera waandamizi, mameneja wa huduma za umeme na viongozi wa sekta. James Sun, naibu afisa mkuu mtendaji wa masuala ya umma katika Huawei Kenya, alisema kuwa kupeleka suluhisho za teknolojia za kisasa ni muhimu katika kuongeza utumiaji wa nishati mbadala katika kaya na sekta za viwanda nchini. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Wizara ya Nishati Alex Wachira alibainisha kuwa suluhisho za teknolojia za kisasa za Huawei zitachukua nafasi muhimu katika kuboresha unyumbufu, uthabiti na ustahimilivu wa gridi ya taifa ili kusaidia malengo ya taifa ya viwanda vya kijani. Timu ya 28 ya matibabu ya China Tanzania Bara imeendesha kozi yake ya pili ya mafunzo kuhusu matibabu ya jadi ya kichina TCM kwa wafanyakazi wa afya wa msingi wa Tanzania na wataalamu wa afya wa jamii. Kwa mujibu wa daktari wa TCM katika timu ya matibabu ya China, Wang Hongqing, mafunzo hayo yaliyofanyika katika halmashauri ya manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam siku ya Jumapili yalilenga nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya kichina na ujuzi wa kivitendo wa tiba ya acupuncture, yakiwapatia washiriki maarifa ya nadharia na uzoefu wa vitendo. Daktari Wang pia alitoa mihadhara kuhusu dhana za msingi za matibabu hayo. Naye mwakilishi wa chama cha kuhimiza urafiki kati ya Tanzania na China, Husna Sharif, alishukuru timu ya matibabu akisema mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi pana za kutoa utaalamu wa kimatibabu na kuimarisha uwezo wa wafanyakazi wa afya wa eneo hilo, ambapo yamechangia ushirikiano wa karibu wa afya kati ya Tanzania na China na uhusiano baina ya watu wa pande mbili. Rais Yoweri Museveni wa Uganda Jumanne amemwapisha Adonia Ayebare kama waziri mpya wa mambo ya nje wa nchi hiyo baada ya kukataa uraia wake wa Marekani. Hafla ya kuapishwa kwa Ayebare na mawaziri wengine wawili ilifanyika katika ikulu ya Entebbe, takriban kilomita 40 kusini mwa Kampala. Ayebare, ambaye awali aliwahi kuwa mjumbe wa kudumu wa Uganda katika Umoja wa Mataifa, amechukua nafasi ya Jeje Odongo. Uapisho wake umechelewa kutokana na suala linalohusu raia pacha. Museveni amesema kanuni ya kuruhusu raia pacha ni kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za kihistoria, lakini watumishi wa umma lazima waoneshe utiifu wa kipekee. Museveni pia amemwapisha Shatsi Kutesa Musherure kuwa waziri wa fedha, mipango na maendeleo ya uchumi, na Juma Witonze Kiseka kuwa waziri wa mambo ya ndani. Rwanda itawapa majina sokwe 22 wa milimani waliozaliwa katika miezi 12 iliyopita ifikapo Septemba 4, wakati wa sherehe za 21 za Kwita Izina za kuwapa majina sokwe zinazofanyika kila mwaka. Katibu mtendaji wa mfuko wa mazingira wa Rwanda, Eugene Mutangana, ametangaza kuwa sherehe hiyo itafanyika chini ya vilima vya hifadhi ya taifa ya Volcano katika wilaya ya Musanze, kaskazini mwa Rwanda. Kuita Izina imekuwa tukio kubwa la uhifadhi na utalii, ikiangazia juhudi za Rwanda za kuwalinda sokwe wa mlimani. Huku ikiunganisha uhifadhi wa wanyamapori na utalii, maendeleo ya jamii na ukuaji endelevu wa uchumi. Mutangana amesema sherehe hiyo ya kila mwaka inaonyesha imani ya Rwanda kwamba uhifadhi unapaswa kunufaisha asili na watu. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeelezea kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ya kudhibiti mlipuko unaopanuka wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, Africa CDC ilipongeza mamlaka ya afya DRC kwa kuendeleza mpango kamili wa hatua za ujasiri na bunifu kwa kudhibiti mlipuko huo. Ilisema umiliki huu wa kitaifa unatoa mamlaka, kasi na uwajibikaji unaohitajika katika kutoa mwitikio wa dharura kwa kiwango kikubwa. Hatua hizo za mwitikio, miongoni mwa nyingine, ni pamoja na utoaji chanjo wa kiasi kikubwa na mwitikio unaozingatia vijiji ili kutambua kila mtu anayeshukiwa na vifo na kuhakikisha kwamba ulinzi, huduma na taarifa za kuaminika zinaifikia kila jamii. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za Africa CDC, tangu DRC tangaze mlipuko wake wa 17 wa Ebola Mei 15, nchi hiyo imerekodi jumla ya wagonjwa 4120 waliothibitishwa na vifo 1887, ikiwakilisha kiwango cha vifo cha takriban 45.8%. Na mji wa Mungbalu katika jimbo la Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaendelea na juhudi za kukabiliana na mlipuko mbaya zaidi wa Ebola kuwahi kushuhudiwa nchini humo, huku changamoto za kiusalama, miundombinu duni ya afya na usafiri pamoja na ukosefu wa fedha zikitatiza juhudi za kukabili ugonjwa huo. Simiu Wanjala anakamilisha taarifa ifuatayo.
2: Mlipuko huo ambao umesababisha vifo vya karibu watu 2000 tangu mwezi Mei mwaka huu umeenea katika maeneo 49 ya afya katika majimbo matano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hauntole na Shobo. Mamlaka za afya za eneo hilo zinasema wafanyakazi wengi wanaohamahama katika migodi ya dhahabu, idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na ghasia pamoja na uhaba wa miundombinu ya afya vimechangia kuenea kwa ugonjwa huo. Deogracius Kasereka, mgonjwa wa kwanza wa Ebola kupona katika eneo la Mobwaglu, ni miongoni mwa watu kadhaa ambao wamepona katika eneo hilo.
3: Nilitangazwa kuwa nimepona na nikaruhusiwa kutoka hospitalini. Nilikuwa mgonjwa pekee aliyepona miongoni mwa wagonjwa wote waliothibitishwa kuwa na Ebola siku hiyo. Kwa bahati mbaya, wengine wote walifariki.
2: Kasereka sasa huzunguka katika jamii mbalimbali kutoa elimu kuhusu njia za kujikinga dhidi ya Ebola na kuwahimiza watu wenye dalili za ugonjwa huo kutafuta matibabu haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, ukosefu wa usalama, miundombinu duni ya afya na usafiri, pamoja na kupunguzwa kwa ufadhili na baadhi ya wafadhili wa magharibi, kumeathiri shughuli za kukabiliana na mlipuko huo wa Ebola. Halikadhalika, baadhi ya wahudumu wa afya wamekabiliwa na mashambulizi kutoka kwa makundi ya watu wenye uhasama. Ruben Deja Denyo ni afisa mkuu wa afya katika mji wa Mobwalu.
3: Kuna changamoto katika maeneo ya afya, hasa zinazohusiana na usafiri mdogo na masuala ya usalama. Kwa sasa tuna maeneo 12 ya afya. Pia kuna eneo la afya lililoko katika wilaya ya Mambasa, takriban kilomita 50 kutoka hapa, ambako kufika bado ni vigumu.
2: Katika hali hiyo, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa Tuluka ametembelea Mobwalu kutathmini juhudi za kudhibiti mlipuko huo na kutangaza rasilimali zaidi kutoka kwa serikali.
4: Tunapanga kuhakikisha kuwa juhudi za kukabiliana na Ebola zinaendelea kwa muda mrefu na kwamba mfumo wa afya hauporomoki baada ya mlipuko huu kumalizika. Lakini ujumbe wangu kwa wananchi ni mmoja tu. Bila ushirikiano wa jamii, hatuwezi kutokomeza ugonjwa huu.
2: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitangaza rasmi mlipuko wa Ebola unaosambazwa na virusi vya Bundibugyo tarehe 15 Mei mwaka huu. Hata hivyo, shirika la afya duniani WHO lilisema Jumatatu kwamba mlipuko huo huenda ulianza mapema mwezi Februari kwa mujibu wa tafiti za uchanganuzi wa vinasaba vya virusi hivyo. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na mamlaka za eneo hilo, hadi tarehe 7 Agosti DRC ilikuwa imerekodi jumla ya visa 4209 vilivyothibitishwa, huku watu 1916 wakiwa wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Shukrani sana Simiu Wanjala. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Huawei yaahidi kutoa suluhisho za teknolojia za kisasa ili kuharakisha mpito wa kijani nchini Kenya. Na timu ya matibabu ya China yatoa mafunzo ya matibabu ya jadi ya kichina kwa wafanyakazi wa afya wa Tanzania. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, kama kawaida, sasa tunawapeleka moja kwa moja kwenye studio zetu za Nairobi ili kupata taarifa za uchumi na biashara.
3: Ujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Hazina ya Kenya imeanza mapema mchakato wa kukusanya mapendekezo ya mabadiliko ya sheria za kodi yatakayotumika katika bajeti ya mwaka wa fedha wa 2027 na 2028. Serikali ya Kenya imewaalika wananchi, wafanyabiashara, mashirika ya sekta binafsi na wadau wengine kupendekeza marekebisho ya sheria za kodi na hatua za usimamizi wa kodi. Mchakato huo umeanza Agosti mwaka huu badala ya kusubiri kipindi cha kawaida cha maandalizi ya bajeti kutokana na uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka wa 2027. Hazina inatarajia kukamilisha na kuwasilisha mswada wa fedha wa 2027 bungeni ifikapo Januari mwakani. Wadau wana hadi Agosti 31 kuwasilisha mapendekezo yao ambayo pia yatahusisha masuala ya ushuru wa forodha katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Uganda imeongeza kiwango cha chini cha mauzo kinachomlazimu mfanyi biashara kujisajili kwa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, kutoka shilingi milioni 150 hadi milioni 300 kwa mwaka. Mabadiliko hayo yalianza kutumika Julai mosi mwaka huu na yanalenga kupunguza gharama za uzingatiaji wa kodi kwa biashara ndogo, huku mamlaka ya mapato ya Uganda IURA ikielekeza nguvu zaidi kwa walipa kodi wakubwa. Serikali ya Uganda inatarajia hatua hiyo kuongeza mapato kwa takriban shilingi bilioni 349. Takwimu za IURA zinaonyesha 90% ya walipa kodi wa VAT ni biashara ndogo sana, lakini zinachangia karibu 3% pekee ya mapato ya VAT. Biashara zenye mauzo chini ya shilingi milioni 300 zinaweza kujiondoa kwenye usajili wa VAT, ingawa zitaendelea kutakiwa kutumia mfumo wa EFRIS katika kutoa risiti na ankara za kielektroniki. Kwingineko ni kwamba serikali ya Tanzania imeimarisha ushirikiano kati ya mamlaka za udhibiti, kampuni za mawasiliano na vyombo vya usalama katika kupambana na ongezeko la utapeli kupitia mitandao ya simu. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imebaini laini 1734 za simu zilizohusishwa na shughuli za kitapeli kati ya Aprili na Juni mwaka huu. Idadi hiyo ni pungufu kwa 25.29% ikilinganishwa na laini 9817 zilizobainika katika kipindi cha Januari hadi Machi. Serikali ya Tanzania imesema mkakati huo ni muhimu wakati matumizi ya huduma za kidijitali na miamala ya kifedha kupitia simu yanaendelea kuongezeka. Takwimu za Juni zinaonyesha usajili wa simu nchini humo ulifikia milioni 116.95 kutoka milioni 101.91 mwezi Machi, huku usajili wa interneti ukifikia milioni 62.79. Serikali ya Uganda na kampuni za simu zinatarajiwa kuongeza udhibiti na uhamasishaji kuhusu usalama wa miamala ya kidijitali. Na hatimaye, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji nje wa nchi wa shaba na cobalt, huku serikali ikitaka kuongeza uchakataji wa madini hayo ndani ya nchi. Hatua hiyo inalenga kuongeza thamani ya madini kabla ya kusafirishwa na kuhakikisha sehemu kubwa ya mapato na shughuli za kiuchumi zinabaki nchini humo. DRC ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa duniani wa cobalt na shaba, madini ambayo ni muhimu katika uzalishaji wa betri, magari ya umeme na teknolojia nyingine za kisasa. Serikali ya DRC imesema marufuku hiyo ina nafasi ya kukuza sekta ya uchakataji wa madini na kuongeza nafasi za biashara na ajira nchini humo. Hata hivyo, serikali ya Uganda imetoa nafasi kwa misamaha maalum katika mazingira fulani, huku ikisisitiza udhibiti zaidi wa usafirishaji wa madini ambayo hayajachakatwa. Mwisho basi wa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Magoa nikisema shukran kwa kuwa nami, na endelea kutegea vipindi vyetu vilivyosalia papa hapa Radio China Kimataifa.
1: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN.
5: Uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika umedumu kwa zaidi ya miaka 70 tangu wakati China ilipoanzisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi hizo za Afrika. Katika kipindi hicho, China imedhihirisha lengo lake la kujenga jamii ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja kati ya China na Afrika, na kuwa mwenzo wa kutegemeka wa maendeleo kwa nchi hizo. Zaidi ya hayo, mabadilishano ya watu kwa watu, kuaminiana, ushirikiano wa kuzungumzia haki na maendeleo, na kutafuta njia za maendeleo zinazofuatana na hali ya kila nchi, imekuwa lengo kuu la China katika mahusiano na nchi za Afrika. Rais wa Komoro, Azali Assoumani, alihojiwa hivi karibuni na shirika la habari la China, Xinhua, katika ikulu iliyoko Moroni, mji mkuu wa nchi hiyo. Alisema kuwa ushirikiano kati ya visiwa vya Komoro na China ni mfano wa kuigwa, kwa kuwa umeshinda majaribu ya wakati na kutoa matokeo dhahiri. Rais Assoumani alieleza kuwa uhusiano wa pande mbili umeshuhudia maendeleo tulivu kwa zaidi ya miaka 50. Pande hizo mbili zinaendelea kuzidisha uaminifu wa kisiasa kwa kina, na matokeo halisi yametimizwa katika maendeleo ya uchumi na jamii, huduma za afya na mabadilishano ya watu kwa watu. Aliongeza kuwa Komoro inatumaini kuendeleza ushirikiano wa kina na China, na kwa pamoja kuanzisha njia ya maendeleo ya muda mrefu kwa uhusiano wa pande hizo mbili. Rais Assoumani alisema kuwa China ilikuwa nchi ya kwanza kuitambua Komoro baada ya kupata uhuru wake mwaka 1975, na pia nchi ya kwanza kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo. Nchi hizo mbili zimeungana mkono kwa miongo kadhaa, zikijenga uhusiano imara na uaminifu wa ngazi ya juu. Aliongeza kuwa Komoro daima imeshikilia kanuni ya China moja. Akizungumzia mwaka wa 2026 wa mabadilishano ya watu kati ya China na Afrika, Rais Assoumani amesema taasisi ya Confucius iliyoanzishwa na China nchini Komoro inatoa fursa za thamani kwa vijana wa nchi hiyo kujifunza lugha ya Kichina. Taasisi hii inasaidia mabadilishano ya watu kwa watu, kuimarisha kuelewana kati ya pande hizo mbili, na kuongeza nguvu ya urafiki wa miongo kadhaa kati ya nchi hizo mbili. Rais Azali alieleza kuwa mwaka huu wa 2026 ni maadhimisho ya miaka 51 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Komoro na China. Alikumbusha mkutano wake na rais wa China Xi Jinping mwaka 2024 uliofanyika hapa Beijing, kando ya mkutano wa baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC. Katika mkutano huo, viongozi hao wawili walitangaza kupandisha daraja la uhusiano wa pande mbili kuwa uhusiano wa kimkakati. Uhusiano kati ya Komoro na China una mwenendo unaoenea zaidi ya ushirikiano uliopo sasa, unaoashiria matarajio ya pamoja ya maendeleo ya baadaye. Kwa zaidi ya miongo mitano iliyopita, China imefanya uwekezaji mkubwa unaoonekana kwa dhahiri nchini Komoro katika sekta za afya, elimu na miundombinu. Kando na kuisaidia Komoro kujenga uwanja wa michezo na kituo cha kuogelea kwa ajili ya michezo ya visiwa vya bahari ya Hindi mwaka 2027, China pia imesaidia ujenzi wa hospitali ya taifa ya El Maarouf. Hii imekuwa msaada mkubwa katika juhudi za kupambana na magonjwa mbalimbali ikiwemo malaria. Kwa upande wa uchumi na biashara, ushirikiano wa pande hizo mbili umepata maendeleo makubwa katika miaka ya karibuni, hasa baada ya sera ya ushuru sifuri ya China kuanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Hatua hii inaonyesha kwa dhahiri lengo la China la kuzisaidia nchi za Afrika kupata maendeleo. Sera hii itazisaidia nchi za Afrika ikiwemo Komoro kutoa bidhaa za ubora wa juu na kuongeza mauzo katika soko kubwa la China. Kwa upande mwingine, itazipa nafasi kampuni za China kuanzisha viwanda katika nchi za Afrika kama vile Komoro na kusaidia uzalishaji wa ndani na kuzidisha mnyororo wa thamani wa bidhaa za huko. Rais Azali Osumani alimalizia kwa kusema kuwa kwa sababu uhusiano kati ya Komoro na China umepandishwa daraja na kuwa uhusiano wa kimkakati wa kina, pande zote mbili zinapaswa kuweka mkazo mkubwa katika mafunzo ya vijana na mabadilishano ya watu kwa watu ili kuimarisha zaidi uhusiano kati ya nchi hizo mbili na raia wao.
1: Tukizidi kusonga mbele, msikilizaji, sasa kama kawaida na kuambia ungana nami katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Na hapa nipo na mwenzangu Fadhili Mpunji. Haya, hapa kuna habari moja kuhusu kijana mmoja kutoka nchini Malawi. Yeye ameokota kitita cha shilingi milioni 15. Ila baada ya kupatwa na wema akaamua kuirudisha katika mikono ya serikali yake, na serikali imempatia zawadi ya shilingi 200,000 kwa wema aliyofanya. Sasa swali ni kwamba, je, hii kweli inaleta motisha kwa wale ambao wanaokota pesa nyingi kupita kiasi kwa sababu wakijua wanacholipwa ni kidogo sana? Kwa hiyo hii yani haionekani kama itawafanya watu sasa kuamua tu kuingia nazo mitini. Haya, hilo ndo swali. Na sasa kwa upande wa wale ambao wamechangia, naanza na huyu anaitwa Nandi, anasema kwamba mbona hivyo lakini kwa nini? Unaona, anasema hayo ni masharti ya mganga. Naye huyu Lucy anasema kuna watu wavivu sana wa kuwa matajiri, yani utajiri unakufuata nawe unaukimbia. Hapa akikusudia huyo ambaye amekota mapesa hayo akaamua kuyarudisha. Kwa hiyo anasema kwamba yeye ni mvivu wa kutajirika. Huyu anaitwa Sultana anasema sina uhakika kama ningefanya hivyo, wacha nitafakari kwanza. Naye huyu nani anaitwa James anasema huyu mafanikio atakuwa anayaona kwenye movie tu, hajawahi kuona katika maisha halisi. Na huyu anaitwa nani, ni Fatma, anasema nikajua labda atapewa na ajira kwa wema wake. Hayo ndio maoni yake. Na huyu anaitwa nani, ni Timeless, jina lake la utani anajiita hivyo, anasema huyu aokotewe mawe. Labda anaona kidogo hazijatimia kichwani, kwa sababu pesa nyingi kama hizo alafu mkono kupata 200,000. Na mwisho kabisa anaitwa Tifa, anasema mimi nimeshindwa kabisa kumuelewa huyu jamaa. Haya, Fadhili, umesikia maoni hayo na kisa hicho cha huyu jamaa ambaye amekota mapesa mengi tu, na ukiangalia picha yake kusema kweli anatilisha huruma kwa sababu hayo mavazi alovaa anaonekana kabisa kwamba ni hohe hahe. Lakini juu ya kwamba mavazi alovaa na muonekano wake, moyo wake ni mzuri, unang'ara. Ni kama tunaweza kusema kama tuseme almasi ama kama dhahabu. Kwa sababu kitu kama hicho kwa roho ya kawaida, kwa moyo wa kawaida, ni kwamba unaamua tu kunyamaza kimya, hizo pesa unazitumia kwa matumizi yako mwenye binafsi. Lakini akaamua kufanya nini? Kuzirudisha kwa serikali, japo kapata 200,000, lakini kaonesha ule wema.
6: Lakini ukitaka kujua kwamba jamii au dunia au ndio si eneo lake analoishi kwamba ni tofauti, ni kwamba mtu kama huyu anatwezwa.
1: Ndio.
6: Anaonekana kwamba hana maana. Lakini kama angetokea mtu ambaye ameamua kuiba hizo pesa kwa kuamua kukaa kimya, angesifiwa. Angesifiwa kwamba ana akili, angesifiwa kwamba ni mtu mwenye kupambana na umaskini, angesifiwa kwa namna yote. Yaani ni kwamba jamii imefikia hatua kwamba yule anayefanya jambo sahihi anadharaulika. Sio anadharaulika tu kwa kufidiwa kidogo, labda kama angefidiwa hata milioni 1 ningesema walau. Lakini hatujui huyo mtu aliyepoteza kama alikuwa na uwezo wa kupunguza hiyo milioni 15, ibaki milioni 11, sijui kama alikuwa na uwezo huo. Sifahamu.
1: Lakini hata kama unajua kupoteza milioni 15 na kupoteza milioni 1, yani hapo unafumba macho tu, unasema wacha tu.
6: Inategemea ni nani anayefumba macho, kwa sababu kuna mwingine labda alikuwa na milioni 15 hiyo hiyo, inatakiwa shughulikie jambo moja ambalo ndio hilo hilo. Labda kutoa hata 200,000 labda kwake ni mzigo mkubwa. Kwa hiyo sikatai, ni kwamba tumeona moyo wa kujitolea, lakini tukilinganisha na alichokiokoa na alichozawadiwa, tofauti ni kubwa sana. Kwa hiyo tunaona kama hapa mtu anayefanya jambo sahihi labda hazawadiwi vya kutosha. Kwa hiyo hii inawakatisha tamaa hata wengine ambao wangeweza kuwa na moyo kama huo. Unaweza kusema bwana, mimi nimeokota hapa 100,000, hebu ngoja ni jaribu kumrudishia mwenyewe. Labda sasa kama mwenyewe ukimrudishia kama ni 100,000 hiyo, hata ukimpa mtu 10,000 walao, lakini kama unaenda kumpa 100,000, kidogo mtu atasema kwamba huyu mtu vipi?
1: Sasa hii ndio inapelekea mpaka hata yani wengine kujenga.

0: watu kutokuwa na imani
1: ne, sasa kutokuwa na imani kusaidia ndio lakini kinachosikitisha zaidi ni kwamba watu wamemlaani
0: ndio
1: karibia wasikilizaji wote wanatoa maoni wanamlaani kwa moyo wake wa ubaya lakini kama tungekuwa na habari inayosema kwamba kakimbia na milioni 15 alizoziokota
0: watu wengi labda wangempongeza
1: lakini ndio jamii namna gani
0: kweli sio jamii
1: tunasifu wahalifu tunadharau
0: lakini hebu tuangalie unajua katika mazingira ya sasa yani hata ukitembea njiani hata unaweza ukafika miaka mingapi hujaokota hata shilingi njiani katika maisha ya sasa tulionayo inakuwaje pesa nyingi kama hizo unaziokota sijui unajua sasa hivi naweza kusema kutokana na maisha yalivyokuwa magumu watu wamekuwa kidogo makini ikija kwenye swala la pesa tofauti na zamani unaweza ukatembea katika safari yako hata ukifika nyumbani labda ushokota mfano shilingi kwa sababu shilingi zamani ilikuwa na thamani shilingi ushaziokota nyingi tu njiani lakini sasa hivi ni vigumu sana kukuta kitu kama hicho
1: kwa sababu wewe ni mtu ambaye unaishi katika mazingira tofauti
0: lakini hata nyumbani sasa hivi si rahisi kuokota pesa leo unakuta milioni hizo 15 unajua ni jambo la ajabu
1: linatia shaka sijui kama ni kweli kama ni pesa hizo zimeokotwa au thamani yake ndio kama labda
0: au labda alizikuna huyo mtu aliziacha sehemu labda ndio hivyo kwa hiyo akaamua
1: au kama ndio
0: inawezekana lakini
1: ni thamani kama ile ilikuwa ni noti ya Zimbabwe ya zamani ile
0: ndio
1: kama ni hivyo inawezekana labda zilikuwa ni noti mbili
0: Na msikilizaji natumai unayapata vyema matangazo haya ambayo yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN. Na sasa nakwambia kuwa nasi katika weledi wa China. Karibu.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
3: xue er
2: shi
3: qi zhi. Bu yi yue hu.
4: 나타카 kujifunza kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa kichina.
0: Swa dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Dajahao. 这里是肯说汉语，我是博。
8: Hamjambo, karibuni nyote kwenye weledi wa China. Jina langu ni Eva.
7: Eva, 你有护照吗？
8: Dangran, 你那kitambulisho.
7: 如果出国就要用到护照，一定要把护照拿好啊。
8: Ndio, tunaweza tukatumia kitambulisho kila mahali tuendapo Ulaya, nitakiweka vizuri.
7: 你还记得吗？上期节目中，肯小帅去银行换钱就需要护照呢。
8: Ndiyo, ninakumbuka hilo. Ken Xiaoshuai alienda kwenye benki kubadilisha pesa. Mhudumu akamuuliza kutoa kitambulisho chake cha pasipoti ambayo ni Hujao.
7: Ndiyo. Ken Xiaoshuai, 想用人民币换肯尼亚先令, 但是不知道汇率, 因为每天的汇率不一样。
8: Ndiyo, hata mimi ninataka kujua kiwango cha ubadilishaji wa renminbi wa shilingi ya Kenya. Kwa sababu, kiwango cha ubadilishaji unabadilika kila uchao.
7: Na jo rao mekaishi jintiende jiemu ba. Yihuer, ni jo jidala.
8: Hebu, tuanze kipindi chetu, shaleo.
9: Yi renminbi huan shi wu xian liu.
10: Zheshi san qian renminbi.
9: Hao, gei nin si wan wu qian xian liu, qing shu yi shu. 小帅,你再帮我换两千吧。小姐,我再换两千人民币。
11: Yuan moja kwa shilingi 15.
12: Hizi ni elfu.
9: Tatu.
12: Yuan.
11: Haya, hizi hapa shilingi 1045. Tafadhali zihesabu.
9: 小帅,tafadhali nisaidie kubadilisha 2000. 一人民币换15先令。 这是三千人民币。好，给您45,000先令，请数一数。小帅，你再帮我换2000吧。小姐，我再换2000人民币。Yuan
11: moja kwa shilingi 15.
12: Hizi ni elfu.
9: Tatu.
12: Yuan.
11: Haya, hizi hapa shilingi 1045. Tafadhali zihesabu.
9: Xiaoshuai.

0: 好，给您45000先令，请数一数。小帅，你再帮我换2000吧。
1: 小姐，我再换2000人民币。
2: Yuan moja kwa shilingi 15.
3: Hizi ni 1000. 3
0: yuan.
2: Haya, hizi hapa shilingi 45,000. Tafadhali zihesabu.
0: Xiao Shuai, tafadhali nisaidie kubadilisha 2000.
4: Ken shuo hanyu, kending chenggong. Wumen xiaqi zaijian.
5: Weleni wa uchina, kwaherini. Tukutane wakati mwingine, wakati kama huu. Kwaherini.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi tu lugha ya Kichina, kujifunza maneno mbalimbali lakini pia na tamaduni za Kichina na mambo ambayo yanatokea kule nchini China mara kwa mara katika mikutano mbalimbali tu, kama ni safari, kama ni kazi, kama ni harusi na mambo kama hayo. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku.
8: Washini Lobida Xue Kongzi Xueyan Bentong Hanyu Jiaoshi, wa jiao Bida Laoshi. Huanyishouting wamenda jintian da jiemu.
7: Ni mwalimu Peter huyo akitoka kwenye chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Sasa nakukaribisha kwenye kipindi chetu cha leo ili tuandamane pamoja tujifunze. Na tunazungumzia maneno ambayo yanatumika mara kwa mara katika mawasiliano ya simu ya mkononi, kupiga simu, kupokea simu, ama kutuma ujumbe na mambo kama hayo, kwa sababu simu ni maisha ya kila siku. Utapigiwa, utapigiana, utapokea au utakata kupokea pia. Utakuwa mteja.
8: Unajua ukireceive call sometimes you get a call from a person that doesn't speak your language.
7: Yeah.
8: So tuseme umepigiwa na mchina, ama unataka kumpigia mchina. Maybe kuna business unataka kutransact. You have your goods that unafaa kureceive. So lazima uelewe yale maneno utasemaje. Utakuomba namba ya simu, utakuombaje? Utampa your phone number utasemaje? So kwa kwanza, I remember tukiwa pale nchini China. Unaenda pale first week hata utaki kuchukua simu ya mchina.
7: Kwa sababu hujui
8: kikuongeleza sasa ujui
7: utamjibu namna gani.
8: Utasemaje?
7: Na unajua kwenye simu sio kama kwenye kuonana kwa macho. Hamwezi kutumia sign language.
8: Eh, ulikuwa una receive call. Hey, unaona ni ya mchina hizi ya kutoka nyumbani. Unapatia mwenye anajua Kichina. Hebu chukulie usije anasema.
7: Anasema kitu gani?
8: Naam.
7: Mimi nilishawahi kupigiwa simu na mchina kitambo sana nikianza kufanya kazi katika CRI. Nilipojibu nikamwambia, "Wey." Akakata. Akafikiria amepigia wrong number kwa sababu atarajii mtu wa Afrika kusema wey.
8: Wewe
7: alinipigia. Alafu nikachukua wey. Akasema akakata. Akasema nimekupigia kwa nini umepokea kama kwa sababu nimezoea kusikia
8: wakisema wey.
7: Wakizungumza ile neno la kwanza baada eno ndio wey. Kitu kama hicho.
8: Kwa hivyo pale kwanza in fact calls za watu wa ID, mtu ameleta kwa ID yako.
7: Eh, nene amekuletea. Umenunua kitu mtandaoni amekuletea.
8: Like your building. Unajua lazima akukall na make sure kama uko kama huko akwambie kujia yua.
7: Kujia mzigo wako.
8: Ulikuwa unaona simu hivi unasema eh, hebu nichukulie simu. Uniambia anasema.
7: Anasema nini?
8: Naam. Kama but with the time sasa ukajua najua Chinese, sasa unapiga simu tu kama mchina.
7: Mwisho unazoea.
8: Naam.
7: Basi msikilizaji, tunazungumzia maneno haya ambayo yatakusaidia katika mawasiliano ya simu ya kila siku, ambayo ni maneno mengi tu, lakini tunatafuta ambayo yanatumika hasa karibu kila siku katika mambo ya kuwasiliana. Neno la kwanza ni hilo ambalo tumekuwa tukijadili hapa, kusema hello, kwa sababu hello ni karibu kila siku.
8: Yeah.
7: Popular. Hello ni vipi?
8: Ile kwa Kichina unasema wei.
7: Wei?
8: Wei. Aha, unasema hello, alafu mimi nasalimia. Wei, ni hao.
7: Wei ni hao.
8: Wei ni hao inakuwa very cool.
7: Hiyo ndio hello sasa.
8: Hello, naam.
7: Kwa hiyo ukisikia simu inalia, jambo la kwanza unasema ni wei. Wei ni hao.
8: Wei.
7: Ama kama unamjua ni mtu umesave namba yake, wei laoban, wei laoshi.
8: Wei laoshi.
7: Naam. Ni kama kumuita niambie vipi itakuwaaje hello. Haya, neno lingine ambalo linatumika sana ni
8: phone yenyewe.
7: Kwanza simu yenyewe. Naam.
8: Simu yenyewe. Nasema ni dianhua.
7: Dianhua.
8: Dianhua. Ile ni simu.
7: Na tulisema
8: kwenye ile ni it's like a call, ile the call. Nasema ni dianhua.
7: Dianhua.
8: Simu yenyewe. Nasema ni like shouji kama ni ya mkono.
7: Kama ni ya mkono ni shouji.
8: Simu ya mkono.
7: Kwa hivyo dien hua
8: ni phone, like a phone call.
7: Phone call.
8: Aha.
7: Haya, like sasa tumesema simu ya mkononi ni
8: shouji.
7: Shouji.
8: Shouji.
7: Alafu kuna namba ya simu.
8: Aha, namba ya simu tunasema ni dianhua haoma.
7: Dianhua haoma.
8: Dianhua haoma. Inakuanga very common, especially mtu anakuuliza ni da dianhua haoma duoshao. What's your phone number?
7: Namba yako ya simu ni gani?
8: Dianhua haoma shi duoshao. Alafu sasa unamwambia, ukimwambia lazima sasa ukumbuke the 10
7: digits.
8: Number 1 up, number 0, 0 from 0 up to 9.
7: Mpaka 9.
8: Naam. Maybe kuwakumbusha tu 0 ni ling. Alafu yao number 1. Alafu r number 2. Alafu san su u leo ti pa tio. Sababu hizi ndizo namba utatumia wakati unauliza mtu nida tia hua hao maashi tuwa shao. Alafu unamuambia.
7: Haya, kupiga simu.
8: Kupiga simu sana tuasema ni da tia hua.
7: Da tia hua.
8: Da tia hua.
7: Tulisema
8: wogei ni da tia hua. Takupigia simu.
7: Takupigia simu.
8: Wogei ni da tia hua.
7: Nitakupigia simu kesho kwa mfano.
8: Wo mintien gei ni da tia hua.
7: Kwa hivyo kesho ni mintien.
8: Mintien, naam. Ama ni leo jioni ama afternoon nasema wa jintien xiao gei ni da dian hua. Naam.
7: Haya. Kupokea simu.
8: Tunasema ni jie dian hua.
7: Jie dian hua.
8: Kile kitenzi pale ni jie kureceive.
7: Kureceive.
8: Jie dian hua.
7: Kupokea simu ndio unasema wei, wei ni hao.
8: Kwa meeting pale, alafu unaona simu unasema wa jie dian hua ba. Kwa simu. Jie dian hua ba.
7: Kwa hivyo kama umempiga mahali simu na unataka kuuliza hapo ni hospitali, hapo ni 123 place, kitu kama hicho. Kwa hivyo unasema kwanza unapopiga simu unasema wewe ni hao. Alafu
8: tuseme unatafuta mtu fulani, mimi nimeiga kwa kampuni, unatafuta maybe the manager. So tuseme utasema wewe kama ni unatafuta mtu kama manager unasema zongjingli zaima ama jingli zaima, that is the manager in
7: daima means
8: ako
7: nam
8: nam. So kama ni section utafuta sema mishu daima.
7: Mishu daima
8: is the secretary in ama ishong daima, maybe piga hospitali wei ni hao ishong daima.
7: Ishong daima unapiga kuuliza kama yuko mtu huyo unayemtafuta katika hospitali. Haya, kuna neno lingine ambalo utalitumia ama ukipigiwa simu unauliza ni nani? Ni nani? Who is this?
8: Anasema, "这是谁?"
7: "这是谁?"
8: "这是谁?"
7: "这是谁?" Inatumika kwa sababu una nambari ile.
8: Naam.
7: Na mtu amekupigia. Kama kawaida hapa Kenya tu. Unapoona inaitwa wrong number. Ama new number.
8: New number.
7: Unasema
8: we want to find out who.
7: Ni nani? So,
8: "这是谁?"
7: "这是谁?"
8: Alafu sasa lazima maybe ukue ka a bit courteous. Ndio usikae kama uko rude. So unasema, "不好意思, 你是..." That is, "I'm sorry."
7: "Sorry, who is this?"
8: "Who is this?" You know, in a bit courteous, especially kwa makampuni.
7: Kwenye makampuni.
8: Yeah, lazima ukue a bit. Uwezi uliza tu mtu, "Joshishe."
7: "Joshishe."
8: Sasa hiyo inakaa.
7: Itakaa.
8: "Wewe ni nani?"
7: Haina heshima.
8: "Ama nani huyu?" So kwa ile a bit of you tunasema, "不好意思, 你是..." Alafu sasa atakwambia ni nani. Naam.
7: Alafu umwambie subiri kidogo.
8: Inakuanga very very common.
7: Wait a moment.
8: Shao dangisha.
7: Shao dangisha.
8: Shao dangisha. Ama shao dangihua.
7: Shao dangihua.
8: I remember this phrase tulisoma kitambo sana, ilikuwa inasaidia sana. Tuseme umepigiwa simu, umeongeleshwa, hujasikia kitu.
7: Kwa hivyo unamwambia,
8: Shao dangisha.
7: Alafu sasa unapatia
8: mtu mwenye anaelewa.
7: Mtu anazungumza Kichina alafu.
8: Naam. Ama tuseme unataka maybe ku find out, ku check maybe kwa dictionary or something. So anakupigia hujasikia alafu unamwambia, Shao dangisha. Una type kwa dictionary, you find out what they mean.
7: Unaangalia na maanisha nini.
8: Naam.
7: Lakini kama msikizani kabisa, anaambia kutumia ujumbe tu.
8: Nitumie message. Nasema qing liu yan.
7: Qing liu yan.
8: Qing liu yan.
7: Anakutumia ujumbe, yani message.
8: Acha ujumbe. Especially pia kwa makampuni, maybe you may call, the manager is not in, so the secretary anakuambia basi acha ujumbe.

0: 请你啊，
1: 请你留言。
0: 那么那么那
1: 么 ，I'm a call back。
0: 啊哈，我想把你回电话，
1: 回电话。
0: 那么回你来鼓励什么？ You know, call back 啊，回电话。
1: 嗯哼，哎呀。Na wrong number ama nambari ambayo umepiga kimakosa.
0: Ni sasa ilikuwa very common. Ya ni da chola.
1: Ni da chola.
0: Ah umepiga wrong number. Ni da chola.
1: Ni da chola.
0: Ah
1: umepiga namba ambayo sio.
0: Wrong number namba.
1: Hiyo hiyo uliyopiga sio kwa hivyo utafute angalia vizuri.
0: Naam naam naam.
1: Haya ukimaliza kupiga simu unasema kwa heri ama asante.
0: Asante unasema asiye.
1: Xie xie.
0: Zai jian.
1: Zai xian.
0: Zai jian.
1: Zai jian.
0: Goodbye. Goodbye. Zai jian.
1: Haya, basi msikilizaji ni mambo haya ambayo tuna kuambia kuhusiana na simu. Ambayo utatumia kila siku ukipigiwa simu. Lakini kwanza ujue kuhesabu nambari 1 mpaka 9. Ndio mtu akikuuliza nambari ya simu unaweza kumwambia. Kwa hivyo kumuuliza mtu nambari yako ya simu ni gani kwa mfano?
0: Ni da dian hua hao ma shi duo shao. Ni da dian hua hao ma shi duo shao.
1: Ni da dian hua hao ma shi duo shao.
0: Ni da dian hua hao ma shi duo shao.
1: Alafu namwambia nambari yangu ni hii hii hapa.
0: Namwambia wada dian hua hao ma shi. Alafu namwambia. Endelea.
1: Simu yenyewe tumesema ni.
0: Tumesema ni dian hua.
1: Dian hua.
0: Kama ni simu ya mkononi tunasema ni shouji.
1: Shouji ni simu ya mkononi. Nambari ya simu ni
0: nasema ni
1: dian hua haoma.
0: Naam, dian hua haoma.
1: Naam, na kupiga simu
0: ni da dian hua.
1: Da dian hua.
0: Naam,
1: kupokea simu
0: jie dian hua.
1: Jie dian hua.
0: Naam.
1: Haya, neno muhimu zaidi kusema hello.
0: Hello, tunasema wei.
1: Wei.
0: Wei ni hao.
1: Wei ni hao.
0: Naam.
1: Usinyamaze, ukinyamaza mutapumua tu. Ukipokea na unyamaze. Na
0: ya
1: na kusikiliza, na wewe unamusikiliza.
0: Ajue the other side kuna mtu amesimu
1: simu. Ulazi usema, wei ni hao. Alafu kusema, na mutafuta mtu fulani.
0: Unaweza sema, wo shi jao, shei shei. Wo shi jao, maybe bida lao shi.
1: Wo shi jao, bida lao shi.
0: Naam, naam.
1: Kama ule mwingine anamjua, anakwambia. Akwambie hapa pole hayuko hapa.
0: Poho isi tabu zai hayuko. I'm sorry. He's not him.
1: Ama yuko hapa.
0: Naam. Ta zai.
1: Ta zai.
0: Bida lao shi zai. Naam.
1: Ama akwambie ngoja kidogo.
0: Shao dangisha.
1: Shao dangisha.
0: Naam.
1: Ama muachie ujumbe.
0: Qing ni liu yan.
1: Qi liu yan.
0: Qing liu yan. Naam.
1: Haya. Ama piga tena badai.
0: Hui dian hua.
1: Hui dian hua. Ama wrong number.
0: Bu hao yi su ni da chuo la.
1: Bu hao yi su da chuo la.
0: Ama bu hao yi su ni da chuo la. Umepiga wrong number.
1: Umepiga wrong number.
0: Naam.
1: Haya msikilizaji, mambo haya utayapata sana wakati wa mawasiliano ya simu. Tumekuwa tukiazungumzia leo. Na sasa tunakuaga na wimbo ufuatao.
0: Wimbo leo unaitwa tu simu tu, shouji.
1: Shouji. Tulisema shouji ni simu.
0: Simu ya mkononi. Naam.
1: Kwa hivyo wimbo huu unasema kwamba simu yangu ya mkononi inanipatia dunia ya kupendeza sana na iko nami kila wakati kwa sababu mtu haachangi simu. Hivyo basi naweza kuwasiliana na watu ambao ninawapenda wakati wote. Simu yangu ya mkononi imenipatia furaha na msaada mkubwa tu katika maisha yangu. Hata sitaki kuiacha baada ya mimi kupata simu nyingine mpya. Nitakaa na hii tu kabambe au sio? Kwa kuwa simu hiyo ni kama ndugu yangu mpendwa na naona kwamba siwezi kutembea bila, ndo maana ya wimbo huo shouji. Ama ukipenda simu. Haya, msikilizaji, tumefika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
0: Kansia kwa wei shouti, wa shi nilo bida shue kongzi shue mbendu kanju jao shi, wa jao bida lao shi. Siang da jia shuo, zai jian.
1: Haya, huyo ni mwalimu Peter, amekuwa gahapo, anatokea chuo kikuu cha Nairobi. Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: China Radio International， 您现在收听的是中国国际广播电台。
1: CRI
2: idhaa ya Kiswahili，
1: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing。na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Watu sita wameuawa katika mapigano ya kugombea ardhi nchini Cote d'Ivoire. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kinaunga mkono mpango wa mwitikio wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo dhidi ya kupanuka kwa mlipuko wa Ebola. Kenya inajiandaa kuanza kuzalisha nishati kwa kutumia kinu chake cha kwanza cha nyuklia. Habari kamili. Watu sita wameuawa, wakiwemo watoto wawili, na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano kugombea ardhi iliyotokea kwenye kijiji cha Kosanji kilichopo katika eneo la Elepe kusini mwa Cote d'Ivoire. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vimesema mapigano hayo yalitokea tarehe 4 na tarehe 5 mwezi huu, yakihusisha watu kabila la Ake na watu wanaotoka katika jamii za Lobi na Mosi. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya huko, mapigano hayo yalitokana na ugomvi wa kugombea ardhi kabla ya kuwa mapigano kati ya makundi ya vijana kutoka jamii tofauti. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeeleza kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ya kudhibiti mlipuko unaoenea wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, Africa CDC imepongeza mamlaka ya afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kuendeleza mpango kamili wa hatua za ujasiri na bunifu za kudhibiti mlipuko huo. Africa CDC imesema umiliki huu wa kitaifa unatoa mamlaka, kasi na wajibikaji unaohitajika katika kutoa mwitikio wa dharura kwa kiwango kikubwa. Hatua hizo za mwitikio, miongoni mwa nyingine, ni pamoja na utoaji wa chanjo wa kiasi kikubwa na mwitikio unaozingatia vijiji ili kutambua kila mtu anayeshukiwa na kila kifo, na kuhakikisha kwamba ulinzi, huduma na taarifa za kuaminika zinaifikia kila jamii. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, Africa CDC imesema tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itangaze mlipuko wa Ebola wa 17 hapo Mei 15, nchi hiyo imerekodi jumla ya wagonjwa 1420 ambao wamethibitishwa, pamoja na vifo 1887, ikiwa ni vifo vya takriban 45.8%. Kenya inajiandaa kuanza kuzalisha nishati kwa kutumia nyuklia, huku kinu chake cha kwanza cha nyuklia kikipangwa kuzinduliwa rasmi mwezi Machi mwaka kesho. Mwezi Machi mwaka huu, Rais William Ruto wa Kenya alitangaza mpango wa nyuklia wa nchi hiyo katika kongamano la kimataifa kuhusu nishati ya nyuklia lililoandaliwa huko Nairobi. Mradi huo unakadiriwa kugharimu takriban shilingi bilioni 500 za Kenya, na umepangwa kuzinduliwa katika kijiji cha Lenya katika kaunti ya Siaya, eneo lililopendekezwa na taasisi ya nishati ya nyuklia ya Kenya. Mradi huo umewekwa kwenye bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027. Ukitengewa shilingi milioni 80 kufadhili shughuli za eneo la kiwanda cha nishati ya nyuklia, ikiwemo uhandisi na udadisi wa kiufundi. Timu ya 28 ya madaktari wa China nchini Tanzania imeendesha kozi yake ya pili ya mafunzo kuhusu matibabu ya jadi ya Kichina kwa wafanyakazi wa afya ya msingi wa Tanzania na wataalamu wa afya jamii. Kwa mujibu wa daktari wa matibabu ya jadi ya Kichina katika kikundi hicho cha madaktari wa China, Wang Hongqing, mafunzo hayo yaliyofanyika katika halmashauri ya manispaa ya Kinondoni huko Dar es Salaam yalilenga nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya Kichina na ujuzi wa kivitendo wa matibabu ya acupuncture, na kuwapatia washiriki maarifa ya nadharia na uzoefu wa kivitendo. Daktari Wang pia alitoa mihadhara kuhusu dhana za msingi za matibabu hayo. Mwakilishi wa chama cha kuhimiza urafiki kati ya Tanzania na China, Husna Sharif, alishukuru madaktari hao na kusema mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi pana za kutoa utaalamu.

alama kimatibabu na kuimarisha uwezo wa wafanyakazi wa afya wa eneo hilo, ambapo imechangia ushirikiano wa karibu wa afya kati ya Tanzania na China na uhusiano kati ya watu wa pande hizo mbili. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China Huawei imeahidi kuimarisha ushirikiano na serikali ya Kenya ili kuharakisha mpito wa nishati ya kijani nchini humo kupitia teknolojia za kisasa. Kwenye kongamano la mpito wa nishati la Kenya lililofanyika huko Nairobi, likiandaliwa kwa ushirikiano wa Huawei na Wizara ya Nishati na Petroli ya Kenya, kampuni hiyo imesema imefahamisha uvumbuzi katika gridi mahiri na uhifadhi wa nishati kwa watunga sera waandamizi, mameneja wa huduma za umeme na viongozi wa sekta. James Sun, naibu ofisa mkuu mtendaji wa masuala ya umma katika kampuni ya Huawei kwa Kenya, amesema kupeleka suluhisho la teknolojia za kisasa ni muhimu katika kuongeza utumiaji wa nishati mbadala katika kaya na sekta ya viwanda nchini Kenya. Katibu mkuu wa Wizara ya Nishati ya Kenya, Bwana Alex Wachira, amebainisha kuwa masuluhisho ya teknolojia za kisasa ya Huawei yatachukua nafasi muhimu katika kuboresha unyumbufu, uthabiti na ustahimilivu wa gridi ya taifa ili kusaidia malengo ya taifa ya viwanda vya kijani. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu 6 wameuawa wakiwemo watoto 2 na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano kugombea ardhi yaliyotokea nchini Cote d'Ivoire. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kimeeleza kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kudhibiti kupanuka kwa mlipuko wa Ebola. Kenya inajiandaa kuzalisha nishati kwa kutumia kinu cha nyuklia, huku kinu hicho kikipangwa kuanza kazi mwezi Machi mwaka kesho. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.

0: Na barabara kabisa ni wimbo Adhiambo kutoka basi kwake Bahati na Prince Inda. Ndio natufungulia rasmi kipindi chetu cha cheche zetu kwa siku ya leo, Jumanne ya leo. Ukiwa nami na Odha Makinifu Khamis Darwish, nikitumai kwamba siku yako inakuwa shega na kuendea vyema, bam bam wa kabisa. Usibanduke kwani tuna mfululizo wa vipindi maalum katika kusherehekea mwaka mpya wa jadi wa China. Maalum kabisa katika kusherehekea mwaka mpya wa jadi wa China. Naam, haya yote nakujia kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha cheche zetu kwa nami Khamis Darwish. Mwaka mpya wa China, mwaka wa sungura, mwaka huu ikiwa anasherehekea, ili kusherehekea basi sikukuu ya spring. Kuanzia mijini hadi vijijini, watu kule nchini China huwa wanakuwa na pilkam nyingi sana za matayarisho. Kwa vijijini, wakulima wanasafisha nyumba, wanafua nguo, wanabandika mlangoni karatasi na picha zenye maandishi ya baraka na kubandika picha maalum za mwaka mpya vyumbani mwao. Na vile vile pia kwa kujitayarisha ama kitayarisha mahitaji ya mwaka mpya kwa kununua keki, peremende, wanakuwa wananunua nyama, vinywaji na matunda ili kutumia nyumbani na kukaribisha wageni. Katika miji, maandalizi ya mwaka mpya yanaanza mapema zaidi. Maduka na masoko ya kujihudumia utayarisha vitu tele. Kutokana na takwimu, wa China hutumia pesa kiasi cha theluthi moja au pengine hata zaidi ya matumizi yote ya mwaka mzima katika kipindi cha sikukuu hii ya spring ama sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa Kichina, mwaka huu ikiwa wanasherehekea mwaka mpya, mwaka wa sungura. Naam, kama kawa basi msikilizaji, na kupatia fursa kuweza kutuma salamu na kujulia hali wawili watatu, na vile vile kuwatakia heri njema ya mwaka mpya wa China wote wanaposherehekea mwaka mpya wa sungura. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni cheche zetu maalum mwaka mpya wa sungura.
1: Ni nani ye?

Na barabara kabisa ni kundi zima la DDC Mlimani Park wakitoweka hapo na wimbo huo basi. Ni nani we aliyemdanganya mchumba wangu? Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Cheche Zetu kwa nami Khamis Darwish. Ukipenda Captain Daru. Na kama kawa siku leo basi tukiwa tunasherehekea ama tunatuko katika wiki nzima ya kusherehekea mwaka mpya wa jadi wa China, mwaka wa sungura, kipindi maalum kabisa. Nama na kama nilivyokueleza msikilizaji, nakupatia fursa ya kutuma salamu na vile vile kuwajulia hali wawili watatu na kuwatakia heri ya mwaka mpya wa China wanaposherehekea siku kuu yao hii, mwaka mpya wa jadi wa China. Nama tunazidi kusonga mbele. Nama panasoma salamu zake basi anayepata baada ya kutufungulia kipindi cha leo si mwingine isipokuwa ni Hawa Muhammad kutoka kule Kampala, Uganda. Anasema hamjambo. Salamu zangu kwa kila msikilizaji wa CRI popote pale alipo. Mola amrahisishie yake yote na kuwatakia kheri wa mwaka mpya wa sungura kwa Wachina, washerekee kwa amani na upendo. Ndivyo anavyosema hapa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda kule. Asante sana. Alafu Dunga Muhammad Dunga, mkazi wa Rubilizi Kielwa, anasema salamu zangu zifike kwa Kaisi Musa Mkaisa, Marimao Ramadhani, Shija, Frolian Nyone, Hadija Nyone, Ashura Nayopa, Mashaka Esther Sahani, Joshua mjukuu wa Nila, Hamisi Nyumba na Matikiti Muhammad. Ujumbe tuzidi kukumbukana, ndivyo anavyosema Pabdunga Muhammad Dunga. Alafu hapa anasoma salamu zake nani tena? Anajulikana kama Rose Malima wa Kibaha, Tanzania. Kulasema salamu zangu ziende kwa Mashaka Esther Sahani, Leticia Shilogile, Fikiri Dario Gakala, Kitu Munishi, Kaisi Musa, Kaisi, Elisha Mazoya, Elisha Magesha, Jafari Kopo, Marco Nyanda, Juma Dunga. Anasema nawatakia Wachina wote sherehe njema. Ndivyo anavyosema pa Rose Malima. Shukran sana Bi Rose Malima. Tupate burudani ama vipi? Nani ya furaha mputo mputo. Wachina wanaposherehekea mwaka mpya wa jadi, mwaka wa sungura. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ukiwa nami Khamis Darwish ndani ya kipindi cha Cheche Zetu.

0: serious.
1: Na barabara kabisa ni msanii Barnaba akitoweka hapo na ngoma isweke. Na kabla Barnaba basi tulimpata Andy Bumuntu kutoka kule nchini Rwanda na wimbo On Fire, On Fire. Ndani ya Radio Chiro Kimataifa, idhaa ya Kiswahili, ndani ya kipindi cha Chache Zetu, ukiwa nami na wewe mkirefu Khamis Darwish. Jaribu tu kuiga sauti yake hapo Andy Bumuntu, sauti nzito, sauti ya hela, sauti bab kubwa kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Chiro Kimataifa siarae, na kipindi Cheche Zetu maalum, wakati tunaposherekea mwaka mpya wa jadi wa China, ama wa China wanaposherekea mwaka mpya wa jadi, mwaka wa sungura. Na mama vipi, niko hapa kwa ajili yako kufanikisha siku yako, kuhakikisha kwamba inakuwa njema na kwa bamba mimi na kwa wa kabisa. Na hapa nasoma salamu zake nani anajulikana kama Simon Shauri Baba Ombeni. Simon Shauri Baba Ombeni tokea Mbulu, Manyara, Tanzania. Anasema salamu zangu ziende kwa Bahame Bote, Vincent JJ Kaji, Mdimwani Kenneth, Kais Musa, Dunga Mohamed Dunga, James Mzalendo, Nicholas Godfred Kayago, Ali Mrangi, Gigiri Mresa na Florian Nyoni. Huyo ni Simon Shauri Baba Ombeni. Alafu hapa nasoma salamu zake Jangwa Mangu kutoka Mwabayanda, Maswa, Simiyu, Tanzania. Sema salamu zake ni kwa Hamisi Mangati Nyonyo Mnyausi, Ali Mrangi, Gigiri Mresa, alafu Masanja Ngosha Mtanzania, Jangala Bugumba, Machenji Lupemba, Mkui Shilinde Gazungu, Maduhu Lusangija, Mahalila na Seni Lukumba Lugoba, Moba Gulalila na Shilinde. Ni salamu basi kutoka kwake Jangwa Mangu. Bila shaka salamu ni nusu ya kuonana, na nusu ya kuonana ni kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hapa anasoma salamu zake anajulikana kama Mobagulalila Misinzo kutoka Bushitala, Maswa, Simiyu, Tanzania. Anasema salamu zake ziwafikie Mwanzalima Nkinda, Mbuga Peter Bucheyeki, Mkui Shilinde Gazungu, Daudi Nkuba Shegembe, Timos Jamaica, Masanja Kuyanja, Jumanne Fundi Simu, Juma Dunga na Dija Nyoni. Ujumbe, tukumbukane kisalamu, ndivyo mnavyoambiwa. Basi naye hapa Mobagulalila Misinzo. Naam, nipate tamba la maji hapa. Na tukiendelea kupata burudani, ama sije nikanyongwa na mate. Tukirudi tunazidi kusonga mbele, huku pia tukiendelea kupata burudani. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa CRI, kipindi Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish. Usibanduke.

Na barabara kabisa ni msanii Christian Bella na Rosary katika wimbo huo basi Only You. Yote kiwa na kujia kupitia idhaa yako pendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Cheche Zetu ukiwa nami Khamis Darwish. Nikitumai kwamba siku yako basi inazidi kuwa shega bambam wawa kabisa. Ni kwa matuko hapa tuko tunasherehekea ama tuko kipindi maalum kusherehekea mwaka mpya wa jadi wa Kichina na mwaka wa sungura. Na hapa nasoma salamu zake nani huyo anajulikana kama Bobby Chairman, anasema anawatakia Wachina wote mwaka mpya wenye manufaa. Ni mimi Bobby Chairman wa bodaboda kutoka Itsoe, Tana Delta sub county nchini Kenya. Asante sana Bobby Chairman. Alafu Maige Mbona Ntemiseni, mzee wa shikamo wa Nyabichune, Nyamongo, Tarime, Mara, Tanzania. Asema salamu kwa wafuatao: Sayenda Mabula, Magesha Masanja, Kulwa mzee wa Sola, na hajamsahau Kasore Ruindukira, Adamu Athman, Philbert Jonathan.

Kienshambi, Lenga Chapati, Nazareth A. Mwakipembe hajasaulika vile vile, na Juma Yasini anasema niwatakie Wachina wote heri ya mwaka mpya wa sungura. Alafu hapa nasoma salamu zake nani huyu? Edward Ndemo Matureti kutoka Omogonchoro Kisii. Anasema salamu kwa mwalimu Nyariki Nyabuti akiwa Iberia, Jared Orure Matureti akiwa Nyachichi Secondary School, Aaron Matara akiwa Mayani, Kiana Obote akiwa Kenyaboe, na Kiana Otori wa Omogonchoro, na Shepard Moruri Gisemba akiwa Nyaguta. Ni salamu kutoka kwake basi Edward Ndemo Matureti. Alafu hapa nasoma salamu zake Fikiri Dario Gakala wa Ngokolo, Shinyanga, Tanzania. Asema zangu ziende kwa Rose Malima, Kais Musa, Kais Juventus, Joas Ntalima, Mohamed Kachuru, Amina Mlacha, Philbert Jonathan Kienshambi na Kasore Ruindukira. Ndivo anavyosema basi hapa Fikiri Dario Gakala. Na Juventus hapa akaja akamwambia asante sana. Kais Musa Kais pia akaja akasema heshima kwako mkuu, kumwambia Fikiri Dario Gakala. Naam, tukizidi kusonga mbele hapa ni Sijali Shomari toka Ilala, Tanzania. Sema salamu zangu kwa wadau wote. Asante sana Sijali Shomari kutoka Ilala kule Tanzania. Sema salamu zake bana ni kwa wadau wote, kajumuisha wote. Hajataja moja moja. Naam, Jared Orure Matureti kutoka Nyachichi Secondary School, Nyamira County nchini Kenya. Asema natuma salamu za mwaka mpya wa sungura kwa Edward Ndemo Matureti akiwa Omogonchoro, Mawazo Malemi wa Kasekese akiwa Tanzania. Alafu hakumsahau vile vile pia Kiana Otori akiwa Mogonchoro, Mkui Shilinde Gazungu akiwa Tanzania, hajasaulika vile vile pia. Na Charles Atambo Machora akiwa Omogonchoro pia hukusaulika. Doto Mahona akiwa Tanzania hajasaulika. Pastor Zakaria Nyangao akiwa Nyamarambe vile vile Omogonchoro kule hakusaulika, na Mogire Machuki akiwa Kisii. Hizi ni salamu kutoka kwake Jared Orure Matureti. Naam, naashika hivi sasa na soma zake nani huyo, anajulikana kama Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi. Anasema salamu zake ni kwa za mwaka mpya ni kwa Wachina, ziwafikie mwalimu Kennedy Mpemba, Mwanzalima Nkinda, Doto Mahona, Saenda Mabula Magesha, Pascal Daniel Malia, Frank Shayo, Nazareth Mwakipembe, Philbert Jonathan na mzee Joseph Sindano, vile vile Christopher Mulekela hukusaulika, Timos Jamaica, Moba Gulalila, Sita Ndemela, Sali Bunzali, Doto Kushanga, Lutahiwa Bususi na Kais Musa Kais, Saidi Simba, Ali Mbondei, Kalabaga Mabula, Nazareth Mwakipembe, Mkui Shilinde hakusaulika, Fatuma Kayombo vile vile umesalimiwa, Lucas Yerema na watangazaji na wafanyakazi wa CRI. Ujumbe, hongera wa China kwa kuadhimisha mwaka wa sungura. Ndio ujumbe basi kutoka kwake Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi kule Tanzania. Na msikilizaji, ningependa sana kuendelea, lakini ndio hivyo tena, naona muda haunasi, muda ushatupungia mkono, muda ushatupatia kisogo. Na kufikia hapa nitakuwa sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Cheche Zetu kwa siku ya leo, kipindi maalum kusherehekea mwaka mpya wa jadi wa China, mwaka wa sungura. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Maulana, saa na wakati kama wa leo, tufanye tena kama tulivyofanya leo katika kipindi kingine tena cha Cheche Zetu. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Watu sita wameuawa katika mapigano ya kugombea ardhi nchini Cote d'Ivoire. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kinaunga mkono mpango

mpango wa mwitikio wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya kupanuka kwa mlipuko wa Ebola. Kenya inajiandaa kuanza kuzalisha nishati kwa kutumia kinu chake cha kwanza cha nyuklia. Habari kamili. Watu sita wameuawa wakiwemo watoto wawili na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano kugombea ardhi iliyotokea kwenye kijiji cha Kosanji kilichopo katika eneo la Elepe kusini mwa Cote d'Ivoire. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vimesema mapigano hayo yalitokea tarehe 4 na tarehe 5 mwezi huu yakihusisha watu kabila la Ake na watu wanaotoka katika jamii za Lobi na Mosi. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya huko, mapigano hayo yalitokana na ugomvi kugombea ardhi kabla ya kuwa mapigano kati ya makundi ya vijana kutoka jamii tofauti. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeeleza kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kudhibiti mlipuko unaoenea wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, Africa CDC imepongeza mamlaka ya afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kuendeleza mpango kamili wa hatua za ujasiri na bunifu za kudhibiti mlipuko huo. Africa CDC imesema umiliki huu wa kitaifa unatoa mamlaka, kasi na wajibikaji unaohitajika katika kutoa mwitikio wa dharura kwa kiwango kikubwa. Hatua hizo za mwitikio miongoni mwa nyingine ni pamoja na utoaji wa chanjo wa kiasi kikubwa na mwitikio unaozingatia vijiji ili kutambua kila mtu anayeshukiwa na kila kifo na kuhakikisha kwamba ulinzi, huduma na taarifa za kuaminika zinaifikia kila jamii. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, Africa CDC imesema tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itangaze mlipuko wa Ebola wa 17 hapo Mei 15, nchi hiyo imerekodi jumla ya wagonjwa 1,420 ambao wamethibitishwa pamoja na vifo 1,887 ikiwa ni vifo vya takriban 45.8%. Kenya inajiandaa kuanza kuzalisha nishati kwa kutumia nyuklia huku kinu chake cha kwanza cha nyuklia kikipangwa kuzinduliwa rasmi mwezi Machi mwaka kesho. Mwezi Machi mwaka huu, Rais William Ruto wa Kenya alitangaza mpango wa nyuklia wa nchi hiyo katika kongamano la kimataifa kuhusu nishati ya nyuklia lililoandaliwa huko Nairobi. Mradi huo unakadiriwa kugharimu takriban shilingi bilioni 500 za Kenya na umepangwa kuzinduliwa katika kijiji cha Lenya katika kaunti ya Siaya, eneo lililopendekezwa na taasisi ya nishati ya nyuklia ya Kenya. Mradi huo umewekwa kwenye bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027. Ukitengewa shilingi milioni 80 kufadhili shughuli za eneo la kiwanda cha nishati ya nyuklia ikiwemo uhandisi na udadisi wa kiufundi. Timu ya 28 ya madaktari wa China nchini Tanzania imeendesha kozi yake ya pili ya mafunzo kuhusu matibabu ya jadi ya Kichina kwa wafanyakazi wa afya ya msingi wa Tanzania na wataalamu wa afya jamii. Kwa mujibu wa daktari wa matibabu ya jadi ya Kichina katika kikundi hicho cha madaktari wa China, Wang Hongqing, mafunzo hayo yaliyofanyika katika halmashauri ya manispaa ya Kinondoni huko Dar es Salaam yalilenga nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya Kichina na ujuzi wa kivitendo wa matibabu ya acupuncture na kuwapatia washiriki maarifa ya nadharia na uzoefu wa kivitendo. Daktari Wang pia alitoa mihadhara kuhusu dhana za msingi za matibabu hayo. Mwakilishi wa chama cha kuhimiza urafiki kati ya Tanzania na China, Husna Sharif, alishukuru madaktari hao na kusema mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi pana za kutoa utaalamu wa kimatibabu na kuimarisha uwezo wa wafanyakazi wa afya wa eneo hilo, ambapo imechangia ushirikiano wa karibu wa afya kati ya Tanzania na China na uhusiano kati ya watu wa pande hizo mbili. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China Huawei imeahidi kuimarisha ushirikiano na serikali ya Kenya ili kuharakisha mpito wa nishati ya kijani nchini humo kupitia teknolojia za kisasa. Kwenye kongamano la mpito wa nishati la Kenya lililofanyika huko Nairobi, likiandaliwa kwa ushirikiano wa Huawei na Wizara ya Nishati na Petroli ya Kenya, kampuni hiyo imesema imefahamisha uvumbuzi katika gridi mahiri na uhifadhi wa nishati kwa watunga sera waandamizi, mameneja wa huduma za umeme na viongozi wa sekta. James Sun, naibu ofisa mkuu mtendaji wa masuala ya umma katika kampuni ya Huawei kwa Kenya, amesema kupeleka suluhisho la teknolojia za kisasa ni muhimu katika kuongeza utumiaji wa nishati mbadala katika kaya na sekta ya viwanda nchini Kenya. Katibu mkuu wa Wizara ya Nishati ya Kenya, Bwana Alex Wachira,

0: imebainisha kuwa masuluhisho ya teknolojia za kisasa ya Huawei yatachukua nafasi muhimu katika kuboresha unyumbufu, uthabiti na ustahimilivu wa grid ya taifa ili kusaidia malengo ya taifa ya viwanda vya kijani. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu 6 wameuawa wakiwemo watoto wawili na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano kugombea ardhi yaliyotokea nchini Cote d'Ivoire. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kimeeleza kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kudhibiti kupanuka kwa mlipuko wa Ebola. Kenya inajiandaa kuzalisha nishati kwa kutumia kinu cha nyuklia, huku kinu hicho kikipangwa kuanza kazi mwezi Machi mwaka kesho. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

Sikuacha kushangaa jinsi vitoto hivi ambavyo vilikuwa ndio vinaingia katika darasa la sita viliweza kujua migani na tendi kama vile utendi wa Shaka Zulu ambaye enzi zake aliliangaisha eneo zima la kusini mwa Afrika. Lakini kama ungejaribu kuviuliza, ungejibiwa uridhike. Historia! Dada, historia tumeisoma. Na sikuisoma tu, tunaishi hasa. Fahamu kuwa historia haikubuniwa na wazungu. Tulibuni wenyewe, akina Mwangeka, Luanda Magere, Kisoi Munyao, Kinje Kitile. Mwangemi angejibu kabla kukatwa usemi na mwenzake. Nasikia hata Mekatilili na wangu wa Makeri pia walijaribu. Angeongeza Mwangeka kwa sauti ya chini yenye muonjo wa bezo. Katika kupalilia vipawa vyao vya uigizaji, Mwangeka na Mwangemi walipenda kupiganisha majogoo, huku wao wakiwa mashabiki. Kila mmoja aliwakilisha na jogoo moja wepo. Nakumbuka siku moja nilipobahatika kuitazama sinema hii. Ilikuwa siku ya Jumamosi. Mama na mkaza Ami walikuwa wameenda sokoni. Siku hizo waliopanda mboga walikuwa wachache. Sehemu hii ilikuwa kame. Maji ya mabomba yalikuwa kaburi la baniani. Ilibidi kuamka mapema ili kuziwahi mboga nzuri. Ule msemo atanguliaye kisimani hunywa maji maenge. Basi baada ya kiamsha kinywa nilimsikia Mwangeka akizungumza na Mwangemi. Leo unaonaje tukiwajaribu mababe wetu? Ni vizuri kwanza mapema kabla ya jua kufika utosini. Leo unaonaje tukiwajaribu mababe wetu? Ni vizuri kwanza mapema kabla ya jua kufika utosini. Alisema, unajua tena, nyanya alisema kuwa majeruhi huvuja damu zaidi jua likiwa kali. Mwangemi alikubaliana na wazo hili. Utashangaa jinsi ambavyo vijana hao walidiriki kusababisha mgogoro kati ya majogoo. Hilo hata mimi sikuwahi kuliwazia hadi Jumamosi hii. Ilikuwa rahisi kuwajaza majogoo wote wawili tamaa na hamasa za kupigania maslahi. Siku hizo hakukukua na ile misala ya mashambani ya mashimo ambapo mtu huhitajika kuchutama ili kukamilisha haja zake. Vichaka vilitosha kwa wingi. Usiniulize jinsi watu hawa walivyoweza kukinga dhidi ya uchafuzi wa mazingira. Pamoja na magonjwa yanayoandamana na uchafu huo, hata wale waliokuwa na mishala kama familia ya kina Mwangeka hawakuwa na nidhamu ya kuitumia, au tuseme waliahiri kufanya kama wenzao vijijini. Unajua wewe.

jinsi vijana kama bendera upenda kufuata upepo, isitoshe Mwangeka na Mwangemi walihofia kwamba wangetengwa na vijana wenzao kwa kujitia uzungu. Mwangemi na Mwangeka walijua kuwa hekima ya jadi inasema kuwa kuku habagui chakula. Walijua kuelekeza majogo wao kwenye nyanja zilizokuwa nyuma ya nyumba, ambako walijua kuwa watoto wenzao walikuwa wageni wa kikaida. Kisha wangewaelekeza mashujaa wao kupigania riziki, kila mmoja akimshajiisha shujaa wake. Vijana hawa waliamini kuwa ikiwa ufalme walipigana kufa na kupana ili kueneza tawala zao na kuwadhulumu watawaliwa, basi majimbi hao watapigana kwa jino na ukuta. Si kwa ajili ya kujaza matumbo yao tu, bali pia kwa lengo la kupata fahari. Fahari ambayo pia ingewaendea Mwangemi na Mwangeka. Vita vingeanza huku, twende Kiko, kavyu chini, Kiko huyo. Hadi pale ambapo wangemuona mmoja wa majogoo anatoja damu na kukimbia. Huku nyuma mwenye jogoo aliyeshinda angenyanyuliwa juu na mwenzake na kupewa raidi ya ngokoo. Mara nyingi jogoo wa Mwangeka ndiye aliyeshinda, huku Mwangemi akitwishwa jukumu la kumzungusha Mwangeka kijiji kizima. Wakati huu wote Mwangeka angekuwa akiwapungia mikono wapita njia, jinsi rais hufanya katika ziara zake vijijini. Wakati kama huu Mwangeka angejitunua kifua na kusema, mimi ni mwana wa Muhunzi na bila shaka wa Muhunzi asiposona huvuvia. Babangu hakuna linalomshinda katika uwanja wa upasuaji. Ni kama yule mbaba wa kivita aliyepigana na Akavi kuwaokoa mifugo huko wetu kutokana na kutekwa na jamaa hawa, ambao siku hizo akiamini ndio walotunukiwa na majanani au na manani jukumu la kuamiliki ng'ombe wote. Baba huniambia kuwa mara nyingi huwafufua maiti katika chumba cha wagonjwa mahututi, akawatoa kwenye mashine na kuwarejeshea uhai jamaa zao wakitizama vivi hivi. Hilo silione dogo, Tet. Baba, si tofauti na huyo Fumo Liongo tulikuwa tukihadithiwa na nyanya, ati bwana huyu angeweza kuinua tani ngapi vile za chuma? 100. Mwangemi angemkumbusha mwenzake kila mara. Jumamosi hii kinyang'anyiro kilikuwa kati ya majimbi wawili, wa Mwangeka akiitwa Kienza Kinyenyo anenywa kabisa, na Mwangemi akiitwa Mumina Kamaliza. Ndugu hawa wakupenda walichokiita wingi, watu wengi yani, katika michezo yao. Basi ilinibidi kukaa mbali na kuyaonjesha macho yangu mara moja moja. Mwangemi ndiye aliyetafuta amana ya kupiganiwa. Kitali kilianza. Kienzo Kinyenyo ndiye aliyeshambulia zaidi. Shungi lake kichwani lilikuwa kama kilemba. Mumina alijibu shambulizi hilo kwa hamasa kubwa. Macho yake mekundu mithili ya damu kayatunga kwa hasimu wake. Mashabiki wakaanza kushangilia kwa kuongera, come on, Kienza Kinyenyo, give him another one, just like the other one. Mwangeka kaimiza, go, go Kamaliza, go Mumina, uko wetu ni wa go-getters. Huu ulikuwa kama uwanja wa miereka usio na marefa. Fukuto lilizidi huku nikijawa na matarajio kama mtazamaji wa sinema upelelezi. Hatimaye Mumina alianza kuonyesha hisia za kunyongonyea, huku macho ya Mwangeka yakitua mng'aro, mng'aro uliobashiri ushindi, mng'aro uliomhakikishia mandhari katika kijiji kizima, akisukumwa na Mwangemi kwa ngoko. Hata hivyo ghafla upepo ulibadilika. Mumina akapata nguvu mpya. Usini uliza alitoa wapi, aliruka kama simba alijeruhiwa na kumpata Kienzo Kinyenyo kwenye jicho la kulia, Mumina juu, Kienzo Kinyenyo chini. Ule msimu maarufu babangu, usiisifu njaa ya mbwa kabla usiku hujaingia, ukahakikisha kuwa mbwa amelala njaa ukatimia. Msemo huu ni sawa na methali ya Kiswahili, Mungu hamsahau mja wake, au hata bora zaidi, kuregarega si kufa, kufa ni kuoza utumbo. Ulikuwa wakati wa Kienza Kinyenyo kufedheheka na Mumina kutafahari. Kama kawaida yao, Mwangemi na Mwangeka walipigana pambaja. Mwangeka alimpongeza Mwangemi kwa ushindi wake ambao walisema kimzaa kuwa hakuulalie wala kuuamkia.
waliwachukua askari wao na kuwapa punje za mahindi pamoja, kana kwamba wanawafunza kusahau tofauti zao za hivi punde na kuwakumbusha kuwa asiyekubali kushindwa si mshindani. Hii ilikuwa desturi ya vijana hawa kila baada ya vita vya majogoo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Wakati uigizaji huu unapomalizika, jua la utosini linanyemelea. Tunawatarajia walioenda sokoni kurudi. Kisadfa wakati huo huo, babu Mwimo Msubili akawa ndio anatoka kwenye shughuli zake za usili ujaji. Babu alikuwa hakimu wa kienyeji aliyejulikana kote katika taarafa ya Heri. Kesi nyingi ambazo zilikuwa zimewashinda wazee na mabaraza ya kijadi aliziamua yeye. Haikuwa ibra kwake kutoonekana nyumbani kwa mwezi mzima. Hizo zingekuwa siku za maji mafu kwa Mwangeka na Mwangemi, kwani wangecheza michezo yao bila jicho la kipanga, kama walivyoita tabia ya babu ya kuchunguza shughuli zao. Babu alipokaribia ilibidi nijifiche, kwani hakupenda kukutana na wanawake asubuhi. Kwa babu, asubuhi huanzia jua la matlai mpaka saa saba. Mama alitukumbusha haya kila mara. Ndugu wetu wa kiume ndio walotumwa kumpelekea babu uji. Mimi na dadangu tukawa hatujongelei kijumba cha babu hadi pale tulipoona kuwa kusalama. Nao baba husema kwamba kumwona mwanamke asubuhi ni nuksi, kwa kuwa mtu afanikiwi kwa atakalo. Mama alizoea kusema. Kile ambacho sikuelewa na ambacho nilichelea kukiuliza ni, je, hiyo nuksi haiwezi kusababishwa na mwanamke kumpikia huo uji asubuhi? Mwangeka na Mwangimi sasa wameshajipangusa majasho yaliyosababishwa na jitihada zao za kuwatakia ushindi mafahali wao. Wanahitaji kupumua kabla ya kuanza ziara yao ya baada ya vita. Mara nilisikia vicheko vya Kitundu kisha mwigo wao wa kila siku. Kisha hatimaye nilisikia babu akisafisha koo kwa utulivu kwa kiwauliza, mama zenu wameenda wapi? Walienda sokoni. Wawili hawa wakajibu sawia. Babu aliondoka, kisha nikasikia tena ule mwigo. Mama zenu wameenda wapi? Mwigo huu ulifuatwa na kicheko cha ushindi. Nilitoka mafichoni na kuwaonya dhidi utovu huu wa nidhamu. Vijana walinijibu kwa mzaa wao wa kawaida, we nawe hujui kuwa kuna malumbano ya utani kati ya wajukuu na babu zao? Eti aka husikia hata nyanya akikuita husband? Sikujibu mzaa huu. Nilijua kwamba vijana hao walikuwa wakichezea tope na bila shaka wangerukiwa. Usiku huu kijiji kizima kilijua kuwa jogoo wake Ngumi ya Wathi, mbwekea ngoma kienyeji kama alivyojulikana babu, unaona kijiji amewika. Ulikuwa usiku wenye baridi kali, baridi ya mwezi wa Julai yenye kusababisha mzizimu wa kondoo hata wale wenye manyoya ya tumbi tele. Mwangeka alikuwa kajilaza jikoni karibu na mafiga ili apate uvuguvugu. Haya yalikuwa mazoea yake kila jioni. Mzee Msubili alimtambulisha kufika kwake kwa mkaza mwanaye kwa kusafisha koo. Mbaulanga, hili ndilo jina alilomrejelea mama Mwangeka kwalo. Je, Mwangeka yupo? Ningependa kumpa ujumbe ampashe matungili kesho asubuhi. Babu akasema. Mwangeka, ambaye mavuno ya siku nzima ndo alikuwa anataka kuupisha usingizi, alisikia kwa mbali na kuchupa. Ndiyo babu, nipo hapa, akasema. Sawa mjukuu wangu, midume haitakiwi kulala mapema, njoo ndugu yangu nikutume, akasema babu. Mwangeka aliamka na kuelekea mlangoni. Kabla hajakivuka kizingiti, malaika alimsimama. Akajawa na kitetemeshi cha ajabu kilichotikisa nafsi yake nzima. Akajiona kana kwamba anakabiliana na mojawapo wa madubwana ambayo nyanya alikuwa amewahadithia kuwahusu jioni iliyotangulia. Hata hivyo, alijipa kujipurukusha na hisia hizo na kukabiliana ana kwa ana na babu. Kabla hata hajahesabu moja, alihisi mwanguko wa mshipi juu ya ngozi yake laini. Kabla hajadiriki kujitetea kwa lolote, alitazama nyuma na kumwona saibu wake Mwangemi amevuvua na kujikunyata kama kuku alimwagiwa maji.
Mshipi ulifanya kazi kwa dakika mbili, huku Mwangeka ambaye kwa kawaida huwa mwoga kama kunguru anapokabiliwa na adhabu ya babu akikitumbuiza kijiji kizima kwa siyai iliyotishia kuporomosha paa la jiko la mamake. Aliyetazama macho Mwangemi aliyosharabu wekundu na kujua kwamba babu alikuwa ameutimiza usemi wa mwalimu wa kila mara, spare the rod, spoil the child. Usemi huu ndio uliokuwa mwongozo kwa elekezi wengi, kwani siku hizo iliaminika kuwa njia pekee ya kumshinikiza mtoto kutii ilikuwa kutumia kichapo. Mamake Mwangeka na mamake Mwangemi walikilani kitendo cha vijana hawa. Mwangeka na Mwangemi walilazimika kulala njaa kama adhabu kutoka kwa wazazi wao kwa kumwiga babu na kuwafanya kuonekana kama wametekeleza wajibu wao wa kuwaadilisha wanao. Hii ilikuwa adhabu ya kawaida siku hizo, hasa kwa wale walozembea kazi. Mwangeka alijikunjia kitandani mwake, chando mdomoni. Moyo ulimsuta kwa kitendo chake cha utukutu. Alijilaumu kwa kutowazia athari ya mzaa wao ambao ulikuwa ibada hadi siku ya 40 ilipofika. Kwa mbali alisikia sauti ya ndege akiimba, sauti ambayo ilikuwa inayakariri maneno ya mwalimu wake wa dini. Watoto sharti muwe watiifu kwa wazazi na watu waliopiku umri. Hii ndio amri ya pekee yenye ahadi. Mkiwadharau wazazi eti kwa sababu mnaziona sera wanazoandamana kuwa zimepitwa na wakati, mtakuja kukosa radhi, radhi lo bora kuliko mali. Mwangeka aliwaza, ikiwa kweli uigizaji wao ungewekwa kwenye safu ya vitendo vya kikaidi, hasa pale uigizaji wenyewe haukunuiwa kutazamwa na kinachoigwa. Alikumbuka nyakati zote ambazo walimwiga babu, jinsi fanani katika ngano igavyo vitendo vya mojawapo wa husika ili kukashifu vitendo hasi. Kumwiga babu hakukukua ishara ya kukosa heshima. Tuliiga tu ili kujiburudisha, alijiwazia. Hata hivyo, moyoni alijua kuwa uigizaji wao ulikuwa na jukumu lingine fiche. Kumkumbusha babu kuwa alihitaji kuwa mtani wao kama walivyo mababu wengine, badala ya kujitenga nao kama ardhi na mbingu. Hata njaa iliposalimu amri na usingizi kulegeza parafujo za mwili wake dhaifu, Mwangeka alishangaa ikiwa kweli Mwangemi alihisi uchungu ambao ulikuwa unamtafuna yeye taratibu na kwa tuo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Basi injinia mwenyewe ndiye huyu. Alisema Mwangimi, usicheze. Yeye ndiye aliyevumbua gari la kwanza la Kiafrika. Kauli hii ilimzindua Mwangeka, ikamtoa kule kwenye kisa chake na babu. Mwangemi alipomwangalia Mwangeka, aliviona vipira vya machozi vikitunga machoni, akajua mwenzake ametoneshwa kidonda na kumbukumbu zake. Akatabasamu. Lakini hayo yote yamepita, hiyo ilikuwa hatua ya ukuaji. Ilibidi tuipitie. Mwangemi alijisemea, kisha akamgeukia Mwangeka na kusema, "Vuk, huyu ndiye mwanangu Mwaliko, si mwana tu bali ni rafiki yangu wa dhati. Maisha yangu na Neema yangekuwa kaka tupu bila yeye." Mwangemi akamwambia Mwangeka huku akimshika Mwaliko begani. Wakati wote huu Mwaliko asemi lolote, yu mbele ya aili ya Mwangeka kana kwamba ni igizo ambalo wanatazama. Mwangeka na Pondi wameona mshabaha uliopo kati ya Umu, Dick na Mwaliko. Yote yamewabainikia. Wanangoja kuhakikishiwa na Umu kuwa huyu ndiye ndugu ambaye wamekuwa kimtafuta msitu na nyika. Mwaliko, moyo wa ndugu, umemwambia kuwa hawa ni ndugu zake. Anapowatazama anaona mshabaha mkubwa kati yao na wale watoto walio kwenye picha ambayo baba yao Lunga alipigwa nao kabla ya mauko yake. Picha hii Mwaliko amehifadhi katika buku lake la picha kama kumbukumbu ya familia yake. Anti Sauna alizoea kumwambia kuwa hao ni Umul Khair na Dick. Kweli, milima tu ndio haikutani. Huyu ni dada Umu na yule pale ni kakadi. Akasema Mwaliko kimuyumui huku akizidi kuwakazia macho. Taratibu Mwaliko aliinua macho yake na kusema, "Dada Umu, Di, ni mimi. Ni mimi ndugu yenu. Niko hai." Anti Sauna alishikwa na polisi. Baba Mwangemi alinichukua kanilea, hata nina mama Neema. Naona hata nyinyi mlibahatika kupata wazazi wazuri kama mimi. Umu na Dick hawakungojea Mwaliko amalize. Walikimbia wote wakakumbatiana ndugu yao, wakaanza kulia huku wakiliwazana. Sofi na Ridhaa nao walijiunga nao, wote wakakumbatiana na kuulizana, baadaye wakashikana mikono, wakafanya mduara kama ule ufanywa na watoto wakicheza, ikawakana kwamba wanaunga udugu upya. Wazazi walibaki wanatazamana bila kusema lolote. Umu aliomba wote waketi chini. Yeye aliketi baina wazazi wake wawili kama alivyopenda kufanya kila mara. "Nahisi kama nasimulia kisa kirefu chenye mwisho mwema," alianza Umu. "Najihisi kama Kurwa katika novela ya Kurwa na Doto. Baada ya kumpata mchumba wake Faki ambaye alikuwa amenyang'anywa na pacha wake Doto. Kifo kilitupokonya mimi na ndugu zangu hawa baba ambaye ndiye alikuwa mlezi wetu wa pekee baada ya mama kutuacha. Kwa miaka mingi nimeishi nikidhani kwamba mama Mwaliko amekufa. Kumbe analelewa na binamu ya babangu. Tulipitia machungu makali katika utoto wetu, lakini haya yote yalikuja kufidiwa tulipowapata nyinyi wazazi wetu. Asante sana anko kwa kumlea Mwaliko akawa mwana wa kutegemewa." Wote walikaa kimya kumsikiliza Umu. Dika kuacha kumshukuru Umu kwa tumaini alilompa kwa siku moja atamwona ndugu yao. Mwaliko alimtazama Umu. Hakumbuki vema jinsi sura yake ilivyokuwa siku zile katika mlima wa Simba. Lakini jambo ambalo hawezi kulisahau kumhusu dadake ni ukarimu wake. Umu angempa Mwaliko chakula chake chote wakati Mwaliko aliposema kuwa chakula chake kitoshi. Hata anapomtazama kwa macho yaliyofunikwa na vidimbu vya machozi, anajua kuwa familia yao imerudiana japo katika mazingira tofauti. Anamshukuru Mungu kimoyomoyo. Anamshika babake mkono na kuzungumza kwa sauti yenye mwemeo wa furaha. "Baba," akasema, "unaona kuja kwetu hapa kumetuletea heri. Familia yetu imepanuka. Nimekutana na binamu ambao hawasikia tu we ukiwataja. Tena
imekuwa heri kuwa Anko Mwangeka ndiye mzazi na mlezi wa ndugu zangu. Kweli nimesadiki maneno ya Mama Neema kila mara kuwa Mungu ni Mungu wa mayatima na wajane. Mwangemi alimtazama mwanawe kwa imani na furaha kubwa akasema, kweli kuja kwetu hapa kumetokea kuwa majaliwa kwetu sote. Huu ndio mwisho kutengana na ndugu zako. Sasa mnaweza kuanza kujenga upya uhusiano wenu. Tunaweza hata kumtafuta mama yenu, huenda tukampata. Itakuwa bora akijua kuwa yote msalama, mkamjuza pia kwa wazazi wenu wapya. Natumai kuwa nyote mmemsamehe. Hilo ni wazo zuri Tesi, Mwangeka alisema. Nimekuwa nikimwambia Dika ya wazia hayo, naye kila mara unaambia anangojea Umu ahitimu masomo yake kurejea nchini. Maadamu Umu yu hapa na isitosha hata mwaliko amepatikana, sioni kinachotuzuia kuanza kumtafuta Binaomi. Ana haki ya kujua walipo wanawe.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Kile ambacho Mwangeka kujua ni kwamba Bi Naomi baada ya kurudi kwao hakuishi na wazazi wake. Uso una haya ati. Alijiambia kuwa atatumia stashada yake wazili kutafuta kazi huko huko, adunduize pesa kidogo kidogo. Hali yake ya kiuchumi kiimarika, huenda karudi mlimo wa simba kumsaidia mumeo kwa malezi. Hata hivyo, azma ya Naomi ilikuwa dhaifu. Aliamia mjini ambako alidhani atapata pesa kwa njia rahisi. Au kupita muda kabla ya kukumbana na bwana Kimbaumbao, shebu mmoja tajiri, ambaye alimwajiri Naomi kumwendeshea biashara yake ya nguo kuukuu. Hata hivyo, ilibainikia Naomi kuwa Kimbaumbao alikuwa na nia nyingine tofauti. Naomi alipigana kwa jino na ukucha kuutetea utu wake. Hili lilimtie Kimbaumbao uchungu, akajiona kama anadhalilishwa na mwanamke. Hili lilimsukuma kumpitisha Naomi makuruu yasiyomithilika. Sikusimangwa, sikupigwa kwa kusingiziwa wizi, sikupewa adhabu ya kukatwa mshahara eti kachelewa kwa dakika 30. Hata Kimbaumbao alipoona kwamba Naomi kakataa katakata kuingia mtegoni, alimpiga kalamu. Karaha hii ilimtia Naomi majuto makuu. Kipi kilichonipa kumkimbia lunga wangu wakati ambapo alinihitaji zaidi? Naomi alisema usiku mmoja ambao bahari ya dhiki ilikuwa imejaa isidiriki kupwa. Maskini lunga, nimekusababishia mauko. Wanangu umu, Dick, Mwaliko, sina uso kuwatazamia. Naomi alijipangusa machozi, kisha akaanza kuzungumza kana kwamba anawahadithia wanawe yale yaliyotokea. Kana kwamba anaungama makosa yake wakitaka kumhukumu au amsamehe. Siku nilipofutwa kazi na Kimbaumbao, nilijiona kama aliyepigwa pute na dunia. Uchungu uzazi ulinituma kuwatafuta. Niliabiri chombo hadi mlima wa simba. Nilifululiza moja kwa moja hadi nyumbani, ambapo nilipata hapa kuwa nyumbani tena, bali mahame yenye kaburi ambalo lilijikita ardhini kunikebehi kwa unyama niloatendea nyinyi. Nilikifika kichaka cha magugu kilicho libana kaburi la maskini mume wangu. Nikanadhifisha kiambo, kisha nikaweka koja la maua juu ya kaburi. Wanangu, si kwamba sijawatafuta. Hakika hamna kituo cha polisi ambacho sijabisha hodi, ila naelekea kukata tamaa, hasa baada ya majirani huko mlima wa simba kunijuvia kwamba D na Mwaliko walibwa na sauna, nawe umu uliondoka tu. Sijui walimwengu wali tumbukiza kwenye andaki lipi la ufuska na ujangili. Najilaumu kwa yote yanowafika sasa. Wanangu, sina lolote la kujivunia, ila nataka mjue kwamba nimeanza kujenga maisha yangu upya. Nimejifunza umuhimu wa kufanya kazi japo ya pato duni ili kujitegemea. Nimefungua kiafisi kidogo karibu na chuo kikuu cha Mbalamwezi huko.

0: peheni walishia katika mataifa mengi ya Kiafrika na ulimwenguni pia. Tunajifunza matatizo ya ndoa kusambaratika, usaliti katika ndoa, watu kuachana kwa ajili ya sababu zao, ndoa zikasambaratika, watoto wakaacha wakiwa, wakapata matatizo. Lakini katika zama na zogo hilo lote katika jamii, kuna watu ambao ni wazuri, kuna watu ambao wana neema, kuna watu ambao wana imani, wakawasaidia watoto wakiwa, wakawalea. Akina Mwangeka, akina Apondi, akina Mwangemi, watu wangwana katika jamii. Kwa hivyo ni kazi ambayo ama kwa hakika imesukwa ikakamilika. Isipokuwa tu ninaweza nikasema kwamba kwa kiwango fulani ninahisi kwamba mwandishi ametumia wahusika wengi tu, na pia wale wahusika wanakuja kighafla, kwamba katika kuwatumia waandishi wengi kusawiri maudhui yake, baadhi ya wahusika hawajaumbwa kakamilika. Maana tumezoea wahusika wachache katika kazi nyingi za fasihi, hapa kuna wahusika wengi sana. Kimkhutasari, tamaa ya kumiliki nyenzo za kujiinua kiuchumi na kisiasa, kama inavyodhihirika katika riwaya hii, inasambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo misingi ya mshikamano wa kijamii. Maazimio yasiyoafikiwa yanazua hali ya kuvunjikiwa kihoro hasa. Lakini baada ya kiza kizito huja mawio ya uzao wa jamii mpya yenye matumaini. Ni kazi ambayo baada ya ukabila kusheheni, jamii zinasambaratika, watoto wanaachwa wakiwa, lakini mwisho kuna tumaini. Tunamwona mwandishi anawakutanisha wahusika wote, ndugu ambao walikuwa wamepoteana wakiwa wadogo, wanakutana wakiwa watu wazima. Kwao kuna tumaini. Mwandishi anatuambia kwamba japo kuna mengi ambayo yanatendeka katika jamii zetu, japo kuna maovu, japo kuna kiza, mwisho wa siku kuna tumaini. Kwa kituo hicho ndipo sina budi kukunja jamvi la simulizi za riwaya, ambapo tumekuwa tukiangazia kazi hii, Chozi la Heri, iliyoandikwa na Assumpta K. Matei. Assumpta K. Matei ni mtafiti na mwalimu mwenye tajriba pana katika ufundishaji wa lugha na fasihi ya Kiswahili katika shule za upili na vyuo vikuu. Kati ya taasisi alizowahi kufundisha ni Kenya High School na Catholic University of Eastern Africa. Ameshiriki katika majopo mbalimbali ya ukuzaji, utekelezaji na tathmini ya mitaala. Jina langu ni Shise Wasilwa, na kuaga asante na kwa heri, panapo majaliwa tutakutana tena. Alamsiki.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shise Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri, ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Watu sita wameuawa katika mapigano ya kugombea ardhi nchini Cote d'Ivoire. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kinaunga mkono mpango wa mwitikio wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo dhidi ya kupanuka kwa mlipuko wa Ebola. Kenya inajiandaa kuanza kuzalisha nishati kwa kutumia kinu chake cha kwanza cha nyuklia. Habari kamili. Watu sita wameuawa wakiwemo watoto wawili na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano kugombea ardhi iliyotokea kwenye kijiji cha Kosanji kilichopo katika eneo la Elepe kusini mwa Cote d'Ivoire. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vimesema mapigano hayo yalitokea tarehe 4 na tarehe 5 mwezi huu yakihusisha watu kabila la Ake na watu wanaotoka katika jamii za Lobi na Mosi. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya huko, mapigano hayo yalitokana na ugomvi wa kugombea ardhi kabla ya kuwa mapigano kati ya makundi ya vijana kutoka jamii tofauti. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeeleza kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ya kudhibiti mlipuko unaoenea wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, Africa CDC imepongeza mamlaka ya afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kuendeleza mpango kamili wa hatua za ujasiri na bunifu za kudhibiti mlipuko huo. Africa CDC imesema umiliki huu wa kitaifa unatoa mamlaka, kasi na wajibikaji unaohitajika katika kutoa mwitikio wa dharura kwa kiwango kikubwa. Hatua hizo za mwitikio miongoni mwa nyingine ni pamoja na utoaji wa chanjo wa kiasi kikubwa na mwitikio unaozingatia vijiji ili kutambua kila mtu anayeshukiwa na kila kifo na kuhakikisha kwamba ulinzi, huduma na taarifa za kuaminika zinaifikia kila jamii. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, Africa CDC imesema tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itangaze mlipuko wa Ebola wa 17 hapo Mei 15, nchi hiyo imerekodi jumla ya wagonjwa 4,120 ambao wamethibitishwa pamoja na vifo 1,887 ikiwa ni vifo vya takriban 45.8%. Kenya inajiandaa kuanza kuzalisha nishati kwa kutumia nyuklia huku kinu chake cha kwanza cha nyuklia kikipangwa kuzinduliwa rasmi mwezi Machi mwaka kesho. Mwezi Machi mwaka huu, Rais William Ruto wa Kenya alitangaza mpango wa nyuklia wa nchi hiyo katika kongamano la kimataifa kuhusu nishati ya nyuklia lililoandaliwa huko Nairobi. Mradi huo unakadiriwa kugharimu takriban shilingi bilioni 500 za Kenya na umepangwa kuzinduliwa katika kijiji cha Lenya katika kaunti ya Siaya, eneo lililopendekezwa na taasisi ya nishati ya nyuklia ya Kenya. Mradi huo umewekwa kwenye bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 ukitengewa shilingi milioni 80 kufadhili

0: Ilishughuli za eneo la kiwanda cha nishati ya nyuklia ikiwemo uhandisi na udadisi wa kiufundi. Timu ya 28 ya madaktari wa China nchini Tanzania imeendesha kozi yake ya pili ya mafunzo kuhusu matibabu ya jadi ya kichina kwa wafanyakazi wa afya ya msingi wa Tanzania na wataalamu wa afya jamii. Kwa mujibu wa daktari wa matibabu ya jadi ya kichina katika kikundi hicho cha madaktari wa China, Wang Hongqing, mafunzo hayo yaliyofanyika katika halmashauri ya manispaa ya Kinondoni huko Dar es Salaam yalilenga nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya kichina na ujuzi wa kivitendo wa matibabu ya acupuncture na kuwapatia washiriki maarifa ya nadharia na uzoefu wa kivitendo. Daktari Wang pia alitoa mihadhara kuhusu dhana za msingi za matibabu hayo. Mwakilishi wa chama cha kuhimiza urafiki kati ya Tanzania na China, Husna Sharif, alishukuru madaktari hao na kusema mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi pana za kutoa utaalamu wa kimatibabu na kuimarisha uwezo wa wafanyakazi wa afya wa eneo hilo, ambapo imechangia ushirikiano wa karibu wa afya kati ya Tanzania na China na uhusiano kati ya watu wa pande hizo mbili. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China Huawei imeahidi kuimarisha ushirikiano na serikali ya Kenya ili kuharakisha mpito wa nishati ya kijani nchini humo kupitia teknolojia za kisasa. Kwenye kongamano la mpito wa nishati la Kenya lililofanyika huko Nairobi, likiandaliwa kwa ushirikiano wa Huawei na Wizara ya Nishati na Petroli ya Kenya, kampuni hiyo imesema imefahamisha uvumbuzi katika gridi mahiri na uhifadhi wa nishati kwa watunga sera waandamizi, mameneja wa huduma za umeme na viongozi wa sekta. James Sun, naibu ofisa mkuu mtendaji wa masuala ya umma katika kampuni ya Huawei kwa Kenya, amesema kupeleka suluhisho la teknolojia za kisasa ni muhimu katika kuongeza utumiaji wa nishati mbadala katika kaya na sekta ya viwanda nchini Kenya. Katibu mkuu wa Wizara ya Nishati ya Kenya, Bwana Alex Wachira, amebainisha kuwa masuluhisho ya teknolojia za kisasa ya Huawei yatachukua nafasi muhimu katika kuboresha unyumbufu, uthabiti na ustahimilivu wa gridi ya taifa ili kusaidia malengo ya taifa ya viwanda vya kijani. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu 6 wameuawa wakiwemo watoto wawili na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano kugombea ardhi yaliyotokea nchini Cote d'Ivoire. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kimeeleza kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kudhibiti kupanuka kwa mlipuko wa Ebola. Kenya inajiandaa kuzalisha nishati kwa kutumia kinu cha nyuklia, huku kinu hicho kikipangwa kuanza kazi mwezi Machi mwaka kesho. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 下，俺俩立马把他抓来，军法从之。王俊长叹一声说，其实也不全是谣言，有道是无风不起浪。譬如有人说先帝为郭大帅所杀，而我们又要立先帝的堂弟刘赟为帝，刘赟登基之后肯定要为他堂哥报仇，这一报啊，死的不只是郭大帅，三军也得跟着遭殃啊。哎，于是啊，不少将士想劝郭大帅杀了刘赟，自立为帝，使三军免祸为福。尔等对这事怎么看呢？王俊把话说到这个份上，李继勋、赵匡胤若是还不醒悟，那真是两个大傻瓜了。实践证明，他俩都不傻。王俊话音刚落，他俩异口同声地说，众将士的话颇有道理。王俊说，有无道理，尔等再细细斟酌一下。此外，尔等可在你们信得过的将士中吹吹风，有什么消息啊，随时向我禀报。李继勋、赵匡胤频频点头。他二人出了王俊大帐，一边走一边商量，决定分头将众将士欲要拥立郭威为帝的谣言传播出去。当然，传播这一谣言的不止他俩，还有郭崇威、范质、魏仁甫、魏一虎以及书记王柱等等。这一日行至潭州，郭崇威、范质、魏仁甫等一班将士忽然将郭威的马头拦住，不止拦住，还一起跪了下去。郭威一脸惊诧地说，尔等这要干什么？有什么话但说无妨，跪在马前成什么话？尔等快快请起，快快请起。众人大声说道，今中国无主，契丹乘机侵我，我等即使拼上性命将契丹杀退，立得功劳有谁怜我？且是吾等为了社稷杀了皇上刘承佑，而今又要立刘氏为帝，吾等不仅杀了先帝，又曾图献京师，与刘氏有不共戴天之仇，若硬要立刘氏为帝，吾等只有反叛一途了。
1: 由时代播讲的秦俊长篇历史小说《大宋天子赵匡胤》，今天就播送到这里，明天请继续收听。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
3: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
4: 你好，
2: 道一声谢谢，
4: 谢谢。
3: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
2: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
3: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
6: China Radio International，
7: 关注行进中的中国。
6: Broadcasting from Beijing，
7: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
6: The Voice from China，
8: 活力中国，你能感受的身边味道。
9: It's 12 a.m.
10: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
11: 您现在收听的是中国国际广播电台。
12: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Watu 6 wameuawa katika mapigano ya kugombea ardhi nchini Cote d'Ivoire. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kinaunga mkono mpango wa mwitikio wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo dhidi ya kupanuka kwa mlipuko wa Ebola. Kenya inajiandaa kuanza kuzalisha nishati kwa kutumia kinu chake cha kwanza cha nyuklia. Habari kamili. Watu 6 wameuawa wakiwemo watoto wawili na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano kugombea ardhi iliyotokea kwenye kijiji cha Kosanji kilichopo katika eneo la Elepe kusini mwa Cote d'Ivoire. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vimesema mapigano hayo yalitokea tarehe 4 na tarehe 5 mwezi huu, yakihusisha watu kabila la Ake na watu wanaotoka katika jamii za Lobi na Mosi. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya huko, mapigano hayo yalitokana na ugomvi kugombea ardhi kabla ya kuwa mapigano kati ya makundi ya vijana kutoka jamii tofauti. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeeleza kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kudhibiti mlipuko unaoenea wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, Africa CDC imepongeza mamlaka ya afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kuendeleza mpango kamili wa hatua za ujasiri na bunifu za kudhibiti mlipuko huo. Africa CDC imesema umiliki huu wa kitaifa unatoa mamlaka, kasi na wajibikaji unaohitajika katika kutoa mwitikio wa dharura kwa kiwango kikubwa. Hatua hizo za mwitikio miongoni mwa nyingine ni pamoja na utoaji wa chanjo wa kiasi kikubwa na mwitikio unaozingatia vijiji ili kutambua kila mtu anayeshukiwa na kila kifo na kuhakikisha kwamba ulinzi, huduma na taarifa za kuaminika zinaifikia kila jamii. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, Africa CDC imesema tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itangaze mlipuko wa Ebola wa 17 hapo Mei 15, nchi hiyo imerekodi jumla ya wagonjwa 4,120 ambao wamethibitishwa pamoja na vifo 1,887 ikiwa ni vifo vya takriban 45.8%. Kenya inajiandaa kuanza kuzalisha nishati kwa kutumia nyuklia, huko kinu chake cha kwanza cha nyuklia kikipangwa kuzinduliwa rasmi mwezi Machi mwaka kesho. Mwezi Machi mwaka huu, Rais William Ruto wa Kenya alitangaza mpango wa nyuklia wa nchi hiyo katika kongamano la kimataifa kuhusu nishati ya nyuklia lililoandaliwa huko Nairobi. Mradi huo unakadiriwa kugharimu takriban shilingi bilioni 500 za Kenya na umepangwa kuzinduliwa katika kijiji cha Lenya katika kaunti ya Siaya, eneo lililopendekezwa na taasisi ya nishati ya nyuklia ya Kenya. Mradi huo umewekwa kwenye bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027. Ukitengewa shilingi milioni 80 kufadhili shughuli za eneo la kiwanda cha nishati ya nyuklia ikiwemo uhandisi na udadisi wa kiufundi. Timu ya 28 ya madaktari wa China nchini Tanzania imeendesha kozi yake ya pili ya mafunzo kuhusu matibabu ya jadi ya Kichina kwa wafanyakazi wa afya ya msingi wa Tanzania na wataalamu wa afya jamii. Kwa mujibu wa daktari wa matibabu ya jadi ya Kichina katika kikundi hicho cha madaktari wa China, Wang Hongqing, mafunzo hayo yaliyofanyika katika halmashauri ya manispaa ya Kinondoni huko Dar es Salaam yalilenga nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya Kichina na ujuzi wa kivitendo wa matibabu ya acupuncture na kuwapatia washiriki maarifa ya nadharia na uzoefu wa kivitendo. Daktari Wang pia alitoa mihadhara kuhusu dhana za msingi za matibabu hayo. Mwakilishi wa chama cha kuhimiza urafiki kati ya Tanzania na China, Husna Sharif, alishukuru madaktari hao na kusema mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi pana za kutoa utaalamu wa kimatibabu na kuimarisha uwezo wa wafanyakazi wa afya wa eneo hilo, ambapo imechangia ushirikiano wa karibu wa afya kati ya Tanzania na China na uhusiano kati ya watu wa pande hizo mbili. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China, Huawei, imeahidi kuimarisha ushirikiano na serikali ya Kenya ili kuharakisha mpito wa nishati ya kijani nchini humo kupitia teknolojia za kisasa. Kwenye kongamano la mpito

0: Wa nishati la Kenya lililofanyika huko Nairobi likiandaliwa kwa ushirikiano wa Huawei na Wizara ya Nishati na Petroli ya Kenya. Kampuni hiyo imesema imefahamisha uvumbuzi katika gridi mahiri na uhifadhi wa nishati kwa watunga sera waandamizi, mameneja wa huduma za umeme na viongozi wa sekta. James Sun, naibu ofisa mkuu mtendaji wa masuala ya umma katika kampuni ya Huawei kwa Kenya, amesema kupeleka suluhisho la teknolojia za kisasa ni muhimu katika kuongeza utumiaji wa nishati mbadala katika kaya na sekta ya viwanda nchini Kenya. Katibu mkuu wa Wizara ya Nishati ya Kenya, Bwana Alex Wachira, amebainisha kuwa masuluhisho ya teknolojia za kisasa ya Huawei yatachukua nafasi muhimu katika kuboresha unyumbufu, uthabiti na ustahimilivu wa grid ya taifa ili kusaidia malengo ya taifa ya viwanda vya kijani. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu 6 wameuawa wakiwemo watoto wawili na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano kugombea ardhi yaliyotokea nchini Cote d'Ivoire. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kimeeleza kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kudhibiti kupanuka kwa mlipuko wa Ebola. Kenya inajiandaa kuzalisha nishati kwa kutumia kinu cha nyuklia, huku kinu hicho kikipangwa kuanza kazi mwezi Machi mwaka kesho. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

Sikuacha kushangaa jinsi vitoto hivi ambavyo vilikuwa ndio vinaingia katika darasa la sita viliweza kujua migani na tendi kama vile utendi wa Shaka Zulu ambaye enzi zake aliliangaisha eneo zima la kusini mwa Afrika. Lakini kama ungejaribu kuviuliza, ungejibiwa uridhike. Historia! Dada, historia tumeisoma, na si kuisoma tu, tunaishi hasa. Fahamu kuwa historia haikubuniwa na wazungu, tulibuni wenyewe, akina Mwangeka, Luanda Magere, Kisoi Munyao, Kinje Kitile. Mwangemi angejibu kabla kukatwa usemi na mwenzake. Nasikia hata Mekatilili na wangu wa Makeri pia walijaribu. Angeongeza Mwangeka kwa sauti ya chini yenye muonjo wa bezo. Katika kupalilia vipawa vyao vya uigizaji, Mwangeka na Mwangemi walipenda kupiganisha majogoo, huku wao wakiwa mashabiki. Kila mmoja aliwakilisha na jogoo mojawapo. Nakumbuka siku moja nilipobahatika kuitazama sinema hii. Ilikuwa siku ya Jumamosi. Mama na mkaza Ami walikuwa wameenda sokoni. Siku hizo waliopanda mboga walikuwa wachache. Sehemu hii ilikuwa kame. Maji ya mabomba yalikuwa kaburi la baniani. Ilibidi kuamka mapema ili kuziwahi mboga nzuri. Ule msemo atanguliaye kisimani hunywa maji maenge. Basi baada ya kiamsha kinywa, nilimsikia Mwangeka akizungumza na Mwangemi. Leo unaonaje tukiwajaribu mababe wetu? Ni vizuri kwanza mapema kabla ya jua kufika utosini. Leo unaonaje tukiwajaribu mababe wetu? Ni vizuri kwanza mapema kabla ya jua kufika utosini. Alisema, unajua tena, nyanya alisema kuwa majeruhi huvuja damu zaidi jua likiwa kali. Mwangemi alikubaliana na wazo hili. Utashangaa jinsi ambavyo vijana hao walidiriki kusababisha mgogoro kati ya majogoo. Hilo hata mimi sikuwahi kuliwazia hadi Jumamosi hii.

ilikuwa rahisi kuwajaza majogoo wote wawili tamaa na hamasa za kupigania maslahi. Siku hizo hakukuwa na ile misala ya mashambani ya mashimo ambapo mtu huhitajika kuchutama ili kukamilisha haja zake. Vichaka vilitosha kwa wingi. Usiniulize jinsi watu hawa walivyoweza kukinga dhidi ya uchafuzi wa mazingira. Pamoja na magonjwa yanayoandamana na uchafu huo, hata wale waliokuwa na mishala kama familia kina Mwangeka hawakuwa na nidhamu ya kuitumia, au tuseme waliahiri kufanya kama wenzao vijijini. Unajua wewe jinsi vijana kama bendera hupenda kufuata upepo. Isitoshe, Mwangeka na Mwangemi walihofia kwamba wangetengwa na vijana wenzao kwa kujitia uzungu. Mwangemi na Mwangeka walijua kuwa hekima ya jadi inasema kuwa kuku habagui chakula. Walijua kuelekeza majogo wao kwenye nyanja zilizokuwa nyuma ya nyumba ambako walijua kuwa watoto wenzao walikuwa wageni wa kikaida. Kisha wangewaelekeza mashujaa wao kupigania riziki, kila mmoja akimshajiisha shujaa wake. Vijana hawa waliamini kuwa ikiwa falmu walipigana kufa na kupana ili kueneza tawala zao na kuwadhulumu watawaliwa, basi majimbi hao watapigana kwa jino na ukuta. Si kwa ajili ya kujaza matumbo yao tu, bali pia kwa lengo la kupata fahari. Fahari ambayo pia ingewendea Mwangemi na Mwangeka. Vita vingeanza huku, twende Kiko, kavyu chini, Kiko huyo. Hadi pale ambapo wangemuona mmoja wa majogoo anatoja damu na kukimbia. Huku nyuma mwenye jogoo aliyeshinda angenyanyuliwa juu na mwenzake na kupewa raidi ya ngokoo. Mara nyingi jogoo wa Mwangeka ndiye aliyeshinda, huku Mwangemi akitwishwa jukumu la kumzungusha Mwangeka kijiji kizima. Wakati huu wote Mwangeka angekuwa akiwapungia mikono wapita njia jinsi rais hufanya katika ziara zake vijijini. Wakati kama huu Mwangeka angejitunua kifua na kusema, mimi ni mwana wa Muhunzi na bila shaka wa Muhunzi asiposona huvuvia. Babangu hakuna linalomshinda katika uwanja wa upasuaji. Ni kama yule mbaba wa kivita aliyepigana na Akavi kuwaokoa mifugo huko wetu kutokana na kutekwa na jamaa hawa ambao siku hizo akiamini ndio walotunukiwa na majanani au na manani jukumu la kuamiliki ng'ombe wote. Baba huniambia kuwa mara nyingi huwafufua maiti katika chumba cha wagonjwa mahututi, akawatoa kwenye mashine na kuwarejeshea uhai jamaa zao wakitizama vivi hivi. Hilo silione dogo, Tet. Baba si tofauti na huyo Fumo Liongo tulikuwa tukihadithiwa na nyanya, ati bwana huyu angeweza kuinua tani ngapi vile za chuma. 100. Mwangemi angemkumbusha mwenzake kila mara. Jumamosi hii kinyang'anyiro kilikuwa kati ya majimbi wawili, wa Mwangeka akiitwa Kienza Kinyenyo anenywa kabisa na Mwangemi akiitwa Mumina Kamaliza. Ndugu hawa wakupenda walichokiita wingi, watu wengi yani, katika michezo yao. Basi ilinibidi kukaa mbali na kuyaonjesha macho yangu mara moja moja. Mwangemi ndiye aliyetafuta amana ya kupiganiwa. Kitali kilianza. Kienzo Kinyenyo ndiye aliyeshambulia zaidi. Shungi lake kichwani lilikuwa kama kilemba. Mumina alijibu shambulizi hilo kwa hamasa kubwa, macho yake mekundu mithili ya damu kayatunga kwa hasimu wake. Mashabiki wakaanza kushangilia kwa kuongera, come on Kienza Kinyenyo, give him another one just like the other one. Mwangeka kaimiza, go go Kamaliza, go Mumina, uko wetu ni wa go getters. Huu ulikuwa kama uwanja wa miereka usio na marefa. Fukuto lilizidi huku nikijawa na matarajio kama mtazamaji wa sinema upelelezi. Hatimaye Mumina alianza kuonyesha hisia za kunyongonyea, huku macho ya Mwangeka yakitua mng'aro, mng'aro uliobashiri ushindi, mng'aro uliomhakikishia mandhari katika kijiji kizima, akisukumwa na Mwangemi kwa ngoko. Hata hivyo ghafla upepo ulibadilika. Mumina akapata nguvu mpya. Usini uliza litoa wapi, aliruka kama simba alijeruhiwa na kumpata Kienzo Kinyenyo kwenye jicho la kulia, Mumina juu, Kienzo Kinyenyo chini. Ule msimu maarufu babangu, usisifu njaa ya mbwa kabla usiku hujaingia, ukaa

kisha kuwa mbwa amelala njaa ukatimia. Msemo huu ni sawa na methali ya Kiswahili, Mungu hamsahau mja wake, au hata bora zaidi, kuregarega si kufa, kufa ni kuoza utumbo. Ulikuwa wakati wa kienza kinyenyo kufedheheka na mumina kutafahari. Kama kawaida yao, Mwangemi na Mwangeka walipigana pambaja. Mwangeka alimpongeza Mwangemi kwa ushindi wake ambao walisema kimzaa kuwa hakuulalie wala kuuamkia. Waliwachukua askari wao na kuwapa punje za mahindi pamoja, kana kwamba wanawafunza kusahau tofauti zao za hivi punde na kuwakumbusha kuwa asiyekubali kushindwa si mshindani. Hii ilikuwa desturi ya vijana hawa kila baada ya vita vya majogoo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

jua la utosini linanyemelea. Tunawatarajia walioenda sokoni kurudi. Kisadfu wakati huo huo, babu Mwimo Msubili akawa ndio anatoka kwenye shughuli zake za usili, ujaji. Babu alikuwa hakimu wa kienyeji, alijulikana kote katika taarafa ya Heri. Kesi nyingi ambazo zilikuwa zimewashinda wazee na mabaraza ya kijadi aliziamua yeye. Haikuwa ibra kwake kutoonekana nyumbani kwa mwezi mzima. Hizo zingekuwa siku za maji mafu kwa Mwangeka na Mwangemi, kwani wangecheza michezo yao bila jicho la kipanga, kama walivyoita tabia ya babu ya kuchunguza shughuli zao. Babu alipokaribia ilibidi nijifiche, kwani hakupenda kukutana na wanawake asubuhi. Kwa babu, asubuhi huanzia jua la matlai mpaka saa saba. Mama alitukumbusha haya kila mara. Ndugu wetu wa kiume ndio walotumwa kumpelekea babu uji. Mimi na dadangu tukawa hatujongelei kijumba cha babu hadi pale tulipoona kuwa kusalama. Nao baba husema kwamba kumwona mwanamke asubuhi ni nuksi, kwa kuwa mtu afanikiwi kwa atakalo. Mama alizoea kusema. Kile ambacho sikuelewa na ambacho nilichelea kukiuliza ni, je, hiyo nuksi haiwezi kusababishwa na mwanamke kumpikia huo uji asubuhi? Mwangeka na Mwangimi sasa wameshajipangusa majasho yaliyosababishwa na jitihada zao za kuwatakia ushindi mafahali wao. Wanahitaji kupumua kabla ya kuanza ziara yao ya baada ya vita. Mara nilisikia vicheko vya Kitundu, kisha mwigo wao wa kila siku. Kisha hatimaye nilisikia babu akisafisha kuu kwa utulivu kwa kiwauliza, mama zenu wameenda wapi? Walienda sokoni. Wawili hawa wakajibu sawia. Babu aliondoka, kisha nikasikia tena ule mwigo. Mama zenu wameenda wapi? Mwigo huu ulifuatwa na kicheko cha ushindi. Nilitoka mafichoni na kuwaonya dhidi ya utovu huu wa nidhamu. Vijana walinijibu kwa mzaa wao wa kawaida, we nawe hujui kuwa kuna malumbano ya utani kati ya wajukuu na babu zao? Eti aka husikia hata nyanya akikuita husband? Sikujibu mzaa huu. Nilijua kwamba vijana hao walikuwa wakichezea tope na bila shaka wangerukiwa. Usiku huu kijiji kizima kilijua kuwa jogo wake Ngumi ya Wathi, mbwekea ngoma kienyeji kama alivyojulikana babu, unaona kijiji amewika. Ulikuwa usiku wenye baridi kali, baridi ya mwezi wa Julai yenye kusababisha mzizimu wa kondoo, hata wale wenye manyoya tumbi tele. Mwangeka alikuwa kajilaza jikoni karibu na mafiga ili apate uvuguvugu. Haya yalikuwa mazoea yake kila jioni. Mzee Msubili alimtambulisha kufika kwake kwa mkaza mwanayo kwa kusafisha koo. Mbaulanga, hili ndilo jina alilomrejelea mama Mwangeka kwalo. Je, Mwangeka yupo? Ningependa kumpa ujumbe ampashe matungili kesho asubuhi, babu akasema. Mwangeka, ambaye mavuno ya siku nzima ndo alikuwa anataka kuupisha usingizi, alisikia kwa mbali na kuchupa. Ndiyo babu, nipo hapa, akasema. Sawa mjukuu wangu, midume haitakiwi kulala mapema, njoo ndugu yangu nikutume, akasema babu. Mwangeka aliamka na kuelekea mlangoni. Kabla hajakivuka kizingiti, malaika alimsimama. Akajawa na kitetemeshi cha ajabu kilichotikisa nafsi yake nzima. Akajiona kana kwamba anakabiliana na mojawapo wa madubwana ambayo nyanya alikuwa amewahadithia kuwahusu jioni iliyotangulia. Hata hivyo, alijipa kujipurukusha na hisia hizo na kukabiliana ana kwa ana na babu. Kabla hata hajahesabu moja, alihisi mwanguko wa mshipi juu ya ngozi yake laini. Kabla hajadiriki kujitetea kwa lolote, alitazama nyuma na kumwona saibu wake Mwangemi amevuvua na kujikunyata kama kuku alimwagiwa maji.
Mshipi ulifanya kazi kwa dakika mbili, huku Mwangeka ambaye kwa kawaida huwa mwoga kama kunguru anapokabiliwa na adhabu ya babu akikitumbuiza

kijijikizima kwa siyai ilotishia kuporomosha paa la jiko la mamake. Aliyetazama macho Mwangemi aliyosharabu wekundu na kujua kwamba babu alikuwa ameutimiza usemi wa mwalimu wa kila mara, spare the rod, spoil the child. Usemi huu ndio uliokuwa mwongozo kwa elekezi wengi, kwani siku hizo iliaminika kuwa njia pekee ya kumshinikiza mtoto kutii ilikuwa kutumia kichapo. Mamake Mwangeka na mamake Mwangemi walikilani kitendo cha vijana hawa. Mwangeka na Mwangemi walilazimika kulala njaa kama adhabu kutoka kwa wazazi wao kwa kumwiga babu na kuwafanya kuonekana kama wametekeleza wajibu wao wa kuwaadilisha wanao. Hii ilikuwa adhabu ya kawaida siku hizo, hasa kwa wale walozembea kazi. Mwangeka alijikunjia kitandani mwake, chando mdomoni. Moyo ulimsuta kwa kitendo chake cha utukutu. Alijilaumu kwa kutowazia athari ya mzaa wao ambao ulikuwa ibada hadi siku ya 40 ilipofika. Kwa mbali alisikia sauti ya ndege akiimba, sauti ambayo ilikuwa inayakariri maneno ya mwalimu wake wa dini. Watoto sharti muwe watiifu kwa wazazi na watu waliopiku umri. Hii ndio amri ya pekee yenye ahadi. Mkiwadharau wazazi eti kwa sababu mnaziona sera wanazoandamana kuwa zimepitwa na wakati, mtakuja kukosa radhi, radhi lobora kuliko mali. Mwangeka aliwaza ikiwa kweli uigizaji wao ungewekwa kwenye safu ya vitendo vya kikaidi, hasa pale uigizaji wenyewe haukuniwa kutazamwa na kinachoigwa. Alikumbuka nyakati zote ambazo walimwiga babu, jinsi fanani katika ngano igavyo vitendo vya mojawapo wa husika ili kukashifu vitendo hasi. Kumwiga babu hakukukua ishara ya kukosa heshima. Tuliiga tu ili kujiburudisha, alijiwazia. Hata hivyo, moyoni alijua kuwa uigizaji wao ulikuwa na jukumu lingine fiche. Kumkumbusha babu kuwa alihitaji kuwa mtani wao kama walivyo mababu wengine, badala ya kujitenga nao kama ardhi na mbingu. Hata njaa iliposalimu amri na usingizi kulegeza parafujo za mwili wake dhaifu, Mwangeka alishangaa ikiwa kweli Mwangemi alihisi uchungu ambao ulikuwa unamtafuna yeye taratibu na kwa tuo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Basi injinia mwenyewe ndiye huyu. Alisema Mwangimi, usicheze. Yeye ndiye aliyevumbua gari la kwanza la Kiafrika. Kauli hii ilimzindua Mwangeka, ikamtoa kule kwenye kisa chake na babu. Mwangemi alipomwangalia Mwangeka, aliviona vipira vya machozi vikitunga machoni, akajua mwenzake ametoneshwa kidonda na kumbukumbu zake. Akatabasamu. Lakini hayo yote yamepita, hiyo ilikuwa hatua ya ukuaji. Ilibidi tuipitie. Mwangemi alijisemea, kisha akamgeukia Mwangeka na kusema, "Vuk, huyu ndiye mwanangu Mwaliko, si mwana tu bali ni rafiki yangu wa dhati. Maisha yangu na Neema yangekuwa kaka tupu bila yeye." Mwangemi akamwambia Mwangeka huku akimshika Mwaliko begani. Wakati wote huu Mwaliko asemi lolote, yu mbele ya ile ya Mwangeka kana kwamba ni igizo ambalo wanatazama. Mwangeka na Pondi wameona mshabaha uliopo kati ya Umu, Dick na Mwaliko. Yote yamewabainikia. Wanangoja kuhakikishiwa na Umu kuwa huyu ndiye ndugu ambaye wamekuwa akimtafuta msitu na nyika. Mwaliko, moyo wa ndugu, umemwambia kuwa hawa ni ndugu zake. Anapowatazama anaona mshabaha mkubwa kati yao na wale watoto walio kwenye picha ambayo baba yao Lunga alipigwa nao kabla ya mauko yake. Picha hii Mwaliko amehifadhi katika buku lake la picha kama kumbukumbu ya familia yake. Anti Sauna alizoea kumwambia kuwa hao ni Umul Khair na Dick. Kweli, milima tu ndio haikutani. Huyu ni dada Umu na yule pale ni kakadi. Akasema Mwaliko kimoyomoyo huku akizidi kuwakazia macho. Taratibu Mwaliko aliinua macho yake na kusema, "Dada Umu, Di, ni mimi. Ni mimi ndugu yenu. Niko hai." Anti Sauna alishikwa na polisi. Baba Mwangemi alinichukua kanilea, hata nina mama Neema. Naona hata nyinyi mlibahatika kupata wazazi wazuri kama mimi. Umu na Dick hawakungojea Mwaliko amalize. Walikimbia wote wakakumbatiana ndugu yao, wakaanza kulia huku wakiliwazana. Sofi na Ridhaa nao walijiunga nao, wote wakakumbatiana na kuulizana baadaye, wakashikana mikono, wakafanya mduara kama ule ufanywa na watoto wakicheza, ikawa kana kwamba wanaunga udugu upya. Wazazi walibaki wanatazamana bila kusema lolote. Umu aliomba wote waketi chini. Yeye aliketi baina wazazi wake wawili kama alivyopenda kufanya kila mara. "Nahisi kama nasimulia kisa kirefu chenye mwisho mwema," alianza Umu. "Najihisi kama Kurwa katika novela ya Kurwa na Doto. Baada ya kumpata mchumba wake Faki ambaye alikuwa amenyang'anywa na pacha wake Doto. Kifo kilitupokonya mimi na ndugu zangu wa baba ambaye ndiye alikuwa mlezi wetu wa pekee baada ya mama kutuacha. Kwa miaka mingi nimeishi nikidhani kwamba mama Mwaliko amekufa. Kumbe analelewa na binamu ya babangu. Tulipitia machungu makali katika utoto wetu, lakini haya yote yalikuja kufidiwa tulipowapata nyinyi wazazi wetu. Asante sana anko kwa kumlea Mwaliko. Akawa mwana wa kutegemewa." Wote walikaa kimya kumsikiliza Umu. Dika kuacha kumshukuru Umu kwa tumaini alilompa, kwa siku moja atamwona ndugu yao. Mwaliko alimtazama Umu. Hakumbuki vema jinsi sura yake ilivyokuwa siku zile katika mlima wa Simba. Lakini jambo ambalo hawezi kulisahau kumhusu dadake ni ukarimu wake. Umu angempa Mwaliko chakula chake chote wakati Mwaliko aliposema kuwa chakula chake kitoshi. Hata anapomtazama kwa macho aliofunikwa na vidimbu vya machozi, anajua kuwa familia yao imerudiana japo katika mazingira tofauti. Anamshukuru Mungu kimoyomoyo, anamshika babake mkono na kuzungumza kwa sauti yenye mwemeo wa furaha. "Baba," akasema, "unaona kuja kwetu hapa kumetuletea heri. Familia yetu imepanuka. Nimekutana na binamu ambao hawasikia tu wewe ukiwataja. Tena
imekuwa heri kuwa Anko Mwangeka ndiye mzazi na mlezi wa ndugu zangu. Kweli nimesadiki maneno ya Mama Neema kila mara kuwa Mungu ni Mungu wa mayatima na wajane. Mwangemi alimtazama mwanawe kwa imani na furaha kubwa akasema, kweli kuja kwetu hapa kumetokea kuwa majaliwa kwetu sote. Huu ndio mwisho wa kutengana na ndugu zako. Sasa mnaweza kuanza kujenga upya uhusiano wenu. Tunaweza hata kumtafuta mama yenu, huenda tukampata. Itakuwa bora akijua kuwa yote msalama, mkamjuza pia kwa wazazi wenu wapya. Natumai kuwa nyote mmemsamehe. Hilo ni wazo zuri Tesi, Mwangeka alisema. Nimekuwa nikimwambia Dika ya wazia hayo, naye kila mara unaambia anangojea Umu ahitimu masomo yake kurejea nchini. Maadamu Umu yu hapa na isitoshe hata mwaliko amepatikana, sioni kinachotuzuia kuanza kumtafuta Binaomi. Ana haki ya kujua walipo wanawe.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Kile ambacho Mwangeka kujua ni kwamba Bi Naomi baada ya kurudi kwao hakuishi na wazazi wake. Uso una haya ati. Alijiambia kuwa atatumia stashada yake wazili kutafuta kazi huko huko, adunduize pesa kidogo kidogo. Hali yake ya kiuchumi ikiimarika, huenda karudi mlimo wa simba kumsaidia mumewe kwa malezi. Hata hivyo, azma ya Naomi ilikuwa dhaifu. Aliamia mjini ambako alidhani atapata pesa kwa njia rahisi. Au kupita muda kabla ya kukumbana na bwana Kimbaumbao, shebu mmoja tajiri, ambaye alimwajiri Naomi kumwendeshea biashara yake ya nguo kuukuu. Hata hivyo, ilibainikia Naomi kuwa Kimbaumbao alikuwa na nia nyingine tofauti. Naomi alipigana kwa jino na ukucha kuutetea utu wake. Hili lilimtie Kimbaumbao uchungu, akajiona kama anayedhalilishwa na mwanamke. Hili lilimsukuma kumpitisha Naomi makuruu yasiyomithilika. Sikusimangwa, sikupigwa kwa kusingiziwa wizi, sikupewa adhabu ya kukatwa mshahara eti kachelewa kwa dakika 30. Hata Kimbaumbao walipoona kwamba Naomi kakataa katakata kuingia mtegoni, alimpiga kalamu. Karaha hii ilimtia Naomi majuto makuu. Kipi kilichonipa kumkimbia lunga wangu wakati ambapo walinihitaji zaidi? Naomi alisema usiku mmoja ambao bahari ya dhiki ilikuwa imejaa isidiriki kupwa. Maskini lunga, nimekusababishia mauko. Wanangu umu, Dick, Mwaliko, sina uso wa kuwatazamia. Naomi alijipangusa machozi, kisha akaanza kuzungumza kana kwamba anawahadithia wanawe yale yaliyotokea. Kana kwamba anaungama makosa yake wakitaka kumhukumu au amsamehe. Siku nilipofutwa kazi na Kimbaumbao, nilijiona kama aliyepigwa pute na dunia. Uchungu wa uzazi ulinituma kuwatafuta. Niliabiri chombo hadi mlima wa simba. Nilifululiza moja kwa moja hadi nyumbani, ambapo nilipata hapa kuwa nyumbani tena, bali mahame yenye kaburi ambalo lilijikita ardhini kunikebehi kwa unyama niloatendea nyinyi. Nilikifika kichaka cha magugu kilicho libana kaburi la maskini mume wangu. Nikanadhifisha kiambo, kisha nikaweka koja la maua juu ya kaburi. Wanangu, si kwamba sijawatafuta. Hakika hamna kituo cha polisi ambacho sijabisha hodi, ila naelekea kukata tamaa, hasa baada ya majirani huko mlima wa simba kunijuvia kwamba D na Mwaliko walibwa na sauna, nawe umu uliondoka tu. Sijui walimwengu walitumbukiza kwenye andakilipi la ufuska na ujangili. Najilaumu kwa yote yanawafika sasa. Wanangu, sina lolote la kujivunia, ila nataka mjue kwamba nimeanza kujenga maisha yangu upya. Nimejifunza umuhimu wa kufanya kazi japo ya pato duni ili kujitegemea. Nimefungua kiafisi kidogo karibu na chuo kikuu cha Mbalamwezi. Huko ndiko ninakowapigia wasomi kazi zao chapa na kuisarifu miswada yao. Maskini wanangu, enda tusikutane nikiwa hai. Ila nawahusia kwa kauli moja tu, msiache ubinafsi na tamaa kuupweza binadamu wenu. Ni kweli mama ana haki ya kusamehewa, kwani hakuna binadamu hata mmoja aliyekamilika. Tutashirikiana kumtoa kwenye lindi ambalo ulimwengu huenda ulimsongomezea, Dika kasema.
Mwaliko naye aliitikia maneno ya Mwangeka na Mwangemi kwa kichwa. Akamshika babake mkononi na kumwambia, tutayawazia hayo baadaye. Muda wa kufanya hayo upo. La muhimu ni kwamba ndugu zangu wako hai. Now it's time to get home. Young Neema is waiting for us. Nina hamu kuu ya kumwambia majaliwa yetu leo.

Naam, na kwa kituo hicho ndipo tunafika tamati ya kazi hii Chozi la Heri iloandikwa na Assumpta K. Matei. Ni kazi ambayo inachora picha ya nchi moja ambayo ilikabiliwa na ghasia za baada ya uchaguzi. Ikawa uchaguzi unapigwa kwa misingi ya kikabila. Watu walokuwa wanaishi kama majirani kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, wakawa mahasimu, ikawa waonani tena. Kazi yenyewe inaelezea athari za ukabila katika taifa hilo. Ama kwa hakika ni kazi ambayo inasheheni uhalisia katika mataifa mengi ya Kiafrika na ulimwenguni pia. Tunajifunza madhara ya ukabila, madhara ya ghasia. Tunajifunza matatizo ambayo mayatima hupitia. Tunajifunza matatizo ya ndoa kusambaratika, usaliti katika ndoa, watu kuachana kwa ajili ya sababu zao, ndoa zikasambaratika, watoto wakaacha wakiwa, wakapata matatizo. Lakini katika zama na zogo hilo lote katika jamii, kuna watu ambao ni wazuri, kuna watu ambao wana neema, kuna watu ambao wana imani, wakawasaidia watoto wakiwa, wakawalea akina Mwangeka, akina Apondi, akina Mwangemi, watu wangwana katika jamii. Kwa hivyo ni kazi ambayo ama kwa hakika imesukwa ikakamilika. Isipokuwa tu ninaweza nikasema kwamba kwa kiwango fulani ninahisi kwamba mwandishi ametumia wahusika wengi tu, na pia wale wahusika wanakuja kighafla, kwamba katika kuwatumia waandishi wengi kusawiri maudhui yake, baadhi ya wahusika hawajaumbwa kakamilika. Maana tumezoea wahusika wachache katika kazi nyingi za fasihi, hapa kuna wahusika wengi sana. Kimkutasari, tamaa ya kumiliki nyenzo za kujiinua kiuchumi na kisiasa, kama inavyodhihirika katika riwaya hii, inasambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo misingi ya mshikamano wa kijamii. Maazimio yasiyoafikiwa yanazua hali ya kuvunjikiwa kihoro hasa. Lakini baada ya kiza kizito huja mawio ya uzao wa jamii mpya yenye matumaini. Ni kazi ambayo baada ya ukabila kusheheni, jamii zinasambaratika, watoto wanaachwa wakiwa, lakini mwisho kuna tumaini. Tunamwona mwandishi anawakutanisha wahusika wote, ndugu ambao walikuwa wamepoteana wakiwa wadogo, wanakutana wakiwa watu wazima. Kwa hiyo kuna tumaini. Mwandishi anatuambia kwamba japo kuna

0: uwekezaji na tathmin ya mitaala. Jina langu ni Shise Wasilwa, na kuaga asante na kwa heri panapo majaliwa, tutakutana tena. Alamsiki.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shise Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Watu sita wameuawa katika mapigano ya kugombea ardhi nchini Cote d'Ivoire. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kinaunga mkono mpango wa mwitikio wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo dhidi ya kupanuka kwa mlipuko wa Ebola. Kenya inajiandaa kuanza kuzalisha nishati kwa kutumia kinu chake cha kwanza cha nyuklia. Habari kamili. Watu sita wameuawa, wakiwemo watoto wawili, na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano kugombea ardhi iliyotokea kwenye kijiji cha Kosanji kilichopo katika eneo la Elepe kusini mwa Cote d'Ivoire. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vimesema mapigano hayo yalitokea tarehe 4 na tarehe 5 mwezi huu, yakihusisha watu kabila la Ake na watu wanaotoka katika jamii za Lobi na Mosi. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya huko, mapigano hayo yalitokana na ugomvi kugombea ardhi kabla ya kuwa mapigano.

na kati ya makundi ya vijana kutoka jamii tofauti. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeeleza kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kudhibiti mlipuko unaoenea wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, Africa CDC imepongeza mamlaka ya afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendeleza mpango kamili wa hatua za ujasiri na bunifu za kudhibiti mlipuko huo. Africa CDC imesema umiliki huu wa kitaifa unatoa mamlaka, kasi na wajibikaji unaohitajika katika kutoa mwitikio wa dharura kwa kiwango kikubwa. Hatua hizo za mwitikio miongoni mwa nyingine ni pamoja na utoaji wa chanjo wa kiasi kikubwa na mwitikio unaozingatia vijiji ili kutambua kila mtu anayeshukiwa na kila kifo na kuhakikisha kwamba ulinzi, huduma na taarifa za kuaminika zinaifikia kila jamii. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, Africa CDC imesema tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itangaze mlipuko wa Ebola wa 17 hapo Mei 15, nchi hiyo imerekodi jumla ya wagonjwa 4,120 ambao wamethibitishwa pamoja na vifo 1,887 ikiwa ni vifo vya takriban 45.8%. Kenya inajiandaa kuanza kuzalisha nishati kwa kutumia nyuklia huko kinu chake cha kwanza cha nyuklia kikipangwa kuzinduliwa rasmi mwezi Machi mwaka kesho. Mwezi Machi mwaka huu, Rais William Ruto wa Kenya alitangaza mpango wa nyuklia wa nchi hiyo katika kongamano la kimataifa kuhusu nishati ya nyuklia lililoandaliwa huko Nairobi. Mradi huo unakadiriwa kugharimu takriban shilingi bilioni 500 za Kenya na umepangwa kuzinduliwa katika kijiji cha Lenya katika kaunti ya Siaya, eneo lililopendekezwa na taasisi ya nishati ya nyuklia ya Kenya. Mradi huo umewekwa kwenye bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027, ukitengewa shilingi milioni 80 kufadhili shughuli za eneo la kiwanda cha nishati ya nyuklia, ikiwemo uhandisi na udadisi wa kiufundi. Timu ya 28 ya madaktari wa China nchini Tanzania imeendesha kozi yake ya pili ya mafunzo kuhusu matibabu ya jadi ya Kichina kwa wafanyakazi wa afya ya msingi wa Tanzania na wataalamu wa afya jamii. Kwa mujibu wa daktari wa matibabu ya jadi ya Kichina katika kikundi hicho cha madaktari wa China, Wang Hongqing, mafunzo hayo yaliyofanyika katika halmashauri ya manispaa ya Kinondoni huko Dar es Salaam yalilenga nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya Kichina na ujuzi wa kivitendo wa matibabu ya acupuncture na kuwapatia washiriki maarifa ya nadharia na uzoefu wa kivitendo. Daktari Wang pia alitoa mihadhara kuhusu dhana za msingi za matibabu hayo. Mwakilishi wa chama cha kuhimiza urafiki kati ya Tanzania na China, Husna Sharif, alishukuru madaktari hao na kusema mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi pana za kutoa utaalamu wa kimatibabu na kuimarisha uwezo wa wafanyakazi wa afya wa eneo hilo, ambapo imechangia ushirikiano wa karibu wa afya kati ya Tanzania na China na uhusiano kati ya watu wa pande hizo mbili. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China Huawei imeahidi kuimarisha ushirikiano na serikali ya Kenya ili kuharakisha mpito wa nishati ya kijani nchini humo kupitia teknolojia za kisasa. Kwenye kongamano la mpito wa nishati la Kenya lililofanyika huko Nairobi, likiandaliwa kwa ushirikiano wa Huawei na Wizara ya Nishati na Petroli ya Kenya, kampuni hiyo imesema imefahamisha uvumbuzi katika gridi mahiri na uhifadhi wa nishati kwa watunga sera waandamizi, mameneja wa huduma za umeme na viongozi wa sekta. James Sun, naibu ofisa mkuu mtendaji wa masuala ya umma katika kampuni ya Huawei kwa Kenya, amesema kupeleka suluhisho la teknolojia za kisasa ni muhimu katika kuongeza utumiaji wa nishati mbadala katika kaya na sekta ya viwanda nchini Kenya. Katibu mkuu wa Wizara ya Nishati ya Kenya, Bwana Alex Wachira, amebainisha kuwa masuluhisho ya teknolojia za kisasa ya Huawei yatachukua nafasi muhimu katika kuboresha unyumbufu, uthabiti na ustahimilivu wa grid ya taifa ili kusaidia malengo ya taifa ya viwanda vya kijani. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu 6 wameuawa wakiwemo watoto wawili na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano kugombea ardhi yaliyotokea nchini Cote d'Ivoire. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kimeeleza kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kudhibiti kupanuka kwa mlipuko wa Ebola. Kenya inajiandaa kuzalisha nishati kwa kutumia kinu cha nyuklia, huku kinu hicho kikipangwa kuanza kazi mwezi Machi mwaka kesho. Mwisho wa taarifa ya habari.
Unaendelea

0: kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Watu sita wameuawa katika mapigano ya kugombea ardhi nchini Cote d'Ivoire. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kinaunga mkono mpango wa mwitikio wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo dhidi ya kupanuka kwa mlipuko wa Ebola. Kenya inajiandaa kuanza kuzalisha nishati kwa kutumia kinu chake cha kwanza cha nyuklia. Habari kamili. Watu sita wameuawa wakiwemo watoto wawili na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano kugombea ardhi iliyotokea kwenye kijiji cha Kosanji kilichopo katika eneo la Elepe kusini mwa Cote d'Ivoire. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vimesema mapigano hayo yalitokea tarehe 4 na tarehe 5 mwezi huu yakihusisha watu kabila la Ake na watu wanaotoka katika jamii za Lobi na Mosi.

Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya huko, mapigano hayo yalitokana na ugomvi kugombea ardhi kabla ya kuwa mapigano kati ya makundi ya vijana kutoka jamii tofauti. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeeleza kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kudhibiti mlipuko unaoenea wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, Africa CDC imepongeza mamlaka ya afya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kuendeleza mpango kamili wa hatua za ujasiri na bunifu za kudhibiti mlipuko huo. Africa CDC imesema umiliki huu wa kitaifa unatoa mamlaka, kasi na uwajibikaji unaohitajika katika kutoa mwitikio wa dharura kwa kiwango kikubwa. Hatua hizo za mwitikio miongoni mwa nyingine ni pamoja na utoaji wa chanjo wa kiasi kikubwa na mwitikio unaozingatia vijiji ili kutambua kila mtu anayeshukiwa na kila kifo na kuhakikisha kwamba ulinzi, huduma na taarifa za kuaminika zinaifikia kila jamii. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, Africa CDC imesema tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itangaze mlipuko wa Ebola wa 17 hapo Mei 15, nchi hiyo imerekodi jumla ya wagonjwa 1,420 ambao wamethibitishwa pamoja na vifo 1,887 ikiwa ni vifo vya takriban 45.8%. Kenya inajiandaa kuanza kuzalisha nishati kwa kutumia nyuklia huku kinu chake cha kwanza cha nyuklia kikipangwa kuzinduliwa rasmi mwezi Machi mwaka kesho. Mwezi Machi mwaka huu, Rais William Ruto wa Kenya alitangaza mpango wa nyuklia wa nchi hiyo katika kongamano la kimataifa kuhusu nishati ya nyuklia lililoandaliwa huko Nairobi. Mradi huo unakadiriwa kugharimu takriban shilingi bilioni 500 za Kenya na umepangwa kuzinduliwa katika kijiji cha Lenya katika kaunti ya Siaya, eneo lililopendekezwa na taasisi ya nishati ya nyuklia ya Kenya. Mradi huo umewekwa kwenye bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027. Ukitengewa shilingi milioni 80 kufadhili shughuli za eneo la kiwanda cha nishati ya nyuklia ikiwemo uhandisi na udadisi wa kiufundi. Timu ya 28 ya madaktari wa China nchini Tanzania imeendesha kozi yake ya pili ya mafunzo kuhusu matibabu ya jadi ya Kichina kwa wafanyakazi wa afya ya msingi wa Tanzania na wataalamu wa afya jamii. Kwa mujibu wa daktari wa matibabu ya jadi ya Kichina katika kikundi hicho cha madaktari wa China, Wang Hongqing, mafunzo hayo yaliyofanyika katika halmashauri ya manispaa ya Kinondoni huko Dar es Salaam yalilenga nadharia za msingi za matibabu ya jadi ya Kichina na ujuzi wa kivitendo wa matibabu ya acupuncture na kuwapatia washiriki maarifa ya nadharia na uzoefu wa kivitendo. Daktari Wang pia alitoa mihadhara kuhusu dhana za msingi za matibabu hayo. Mwakilishi wa chama cha kuhimiza urafiki kati ya Tanzania na China, Husna Sharif, alishukuru madaktari hao na kusema mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi pana za kutoa utaalamu wa kimatibabu na kuimarisha uwezo wa wafanyakazi wa afya wa eneo hilo, ambapo imechangia ushirikiano wa karibu wa afya kati ya Tanzania na China na uhusiano kati ya watu wa pande hizo mbili. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya China Huawei imeahidi kuimarisha ushirikiano na serikali ya Kenya ili kuharakisha mpito wa nishati ya kijani nchini humo kupitia teknolojia za kisasa. Kwenye kongamano la mpito wa nishati la Kenya lililofanyika huko Nairobi, likiandaliwa kwa ushirikiano wa Huawei na Wizara ya Nishati na Petroli ya Kenya, kampuni hiyo imesema imefahamisha uvumbuzi katika gridi mahiri na uhifadhi wa nishati kwa watunga sera waandamizi, mameneja wa huduma za umeme na viongozi wa sekta. James Sun, naibu ofisa mkuu mtendaji wa masuala ya umma katika kampuni ya Huawei kwa Kenya, amesema kupeleka suluhisho la teknolojia za kisasa ni muhimu katika kuongeza utumiaji wa nishati mbadala katika kaya na sekta ya viwanda nchini Kenya. Katibu mkuu wa Wizara ya Nishati ya Kenya, Bwana Alex Wachira, amebainisha kuwa masuluhisho ya teknolojia za kisasa ya Huawei yatachukua nafasi muhimu katika kuboresha unyumbufu, uthabiti na ustahimilivu wa gridi ya taifa ili kusaidia malengo ya taifa ya viwanda vya kijani. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu 6 wameuawa wakiwemo watoto wawili na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano kugombea ardhi yaliyotokea nchini Cote d'Ivoire. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kimeeleza kuunga mkono utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kudhibiti kupanuka kwa mlipuko wa Ebola. Kenya inajiandaa kuzalisha nishati kwa kutumia kinu cha nyuklia huku kinu hicho kikipangwa

kuanza kazi mwezi Machi mwaka kesho. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine.

Na barabara kabisa ni wimbo Adhiambo kutoka basi kwake Bahati na Prince Inda. Ndio natufungulia rasmi kipindi chetu cha cheche zetu kwa siku ya leo, Jumanne ya leo. Ukiwa nami na Odha Makinifu Khamis Darwish, nikitumai kwamba siku yako inakuwa shega na kuendea vyema, bam bam wa wa kabisa. Usibanduke kwani tunamfululizo vipindi maalum katika kusherekea mwaka mpya wa jadi wa China. Maalum kabisa katika kusherekea mwaka mpya wa jadi wa China. Naam, haya yote nakujia kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha cheche zetu kana Amir Khamis Darwish. Mwaka mpya wa China, mwaka wa sungura, mwaka huu ikiwa anasherekea, ili kusherekea basi sikukuu ya spring. Kuanzia mijini hadi vijijini, watu kule nchini China huwa wanakuwa na pilka nyingi sana za matayarisho. Kwa vijijini, wakulima wanasafisha nyumba, wanafua nguo, wanabandika mlangoni karatasi na picha zenye maandishi ya baraka na kubandika picha maalum za mwaka mpya vyumbani mwao.

vile vile pia kwa kujitayarisha ama kitayarisha mahitaji mwa kampia kwa kununua keki, peremende, wanakuwa wananua nyama, vinywaji na matunda ili kutumia nyumbani na kukaribisha wageni. Katika miji maandalizi ya mwaka mpya yanaanza mapema zaidi, maduka na masoko ya kujihudumia utayarisha vitu tele. Kutokana na takwimu wa China hutumia pesa kiasi cha theluthi moja au pengine hata zaidi ya matumizi yote ya mwaka mzima katika kipindi cha sikukuu hii ya spring ama sikukuu ya mwaka mpya wa jadi ya Kichina, mwaka huu ikiwa wanasherehekea mwaka mpya mwaka wa sungura. Naam, kama kawa basi msikilizaji, nakupatia fursa kuweza kutuma salamu na kujulia hali wawili watatu na vile vile kuwatakia heri njema ya mwaka mpya wa China wote wanaposherehekea mwaka mpya wa sungura. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni cheche zetu maalum mwaka mpya wa sungura. Ni nani?

0: Na barabara kabisa ni kundi zima la DDC Mlimani Park wakitoweka hapo na wimbo huo basi. Ni nani we aliyemdanganya mchumba wangu? Eh, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Cheche Zetu kwa nami Khamis Darwish. Kipenda Captain Daru. Na kama kawa siku leo basi tukiwa tunasherehekea ama tunatuko katika wiki nzima kusherehekea mwaka mpya wa jadi wa China, mwaka wa sungura, kipindi maalum kabisa. Nama na kama nilivyokueleza msikilizaji, na kupatia fursa ya kutuma salamu na vile vile kuwajulia hali wawili watatu, na kuwatakia heri ya mwaka mpya wa China wanaposherehekea siku kuu yao hii, mwaka mpya wa jadi wa China. Nama tunazidi kusonga mbele. Nama panasoma salamu zake basi anayepata baada ya kutufungulia kipindi cha leo si mwingine isipokuwa ni Hawa Muhammad, kutoka kule Kampala, Uganda. Anasema hamjambo. Salamu zangu kwa kila msikilizaji wa CRI popote pale alipo. Mola amrahisishie yake yote na kuwatakia kheri wa mwaka mpya wa sungura. Kwa wachina washerekee kwa amani na upendo. Ndivyo anavyosema hapa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda kule. Asante sana. Alafu Dunga Muhammad Dunga, mkazi wa Rubilizi Kielwa, anasema salamu zangu zifike kwa Kaisi Musa Mkaisa, Marimao Ramadhani, Shija, Frolian Nyone, Hadija Nyone, Ashura Nayopa, Mashaka Esther Sahani, Joshua mjukuu wa Nila, Hamisi Nyumba na Matikiti Muhammad. Ujumbe tuzidi kukumbukana, ndivyo anavyosema Padunga Muhammad Dunga. Alafu hapa anasoma salamu zake nani tena? Anajulikana kama Rose Malima wa Kibaha, Tanzania. Kulasema salamu zangu ziende kwa Mashaka Esther Sahani, Leticia Shilogile, Fikiri Dario Gakala, Kitu Munishi, Kaisi Musa, Kaisi, Elisha Mazoya, Elisha Magesha, Jafari Kopo, Marco Nyanda, Juma Dunga. Asema nawatakia wachina wote sherehe njema. Ndivyo anavyosema pa Rose Malima. Shukran sana Bi Rose Malima. Tupate burudani ama vipi? Nani ya furaha mputo mputo. Wachina wanaposherehekea mwaka mpya wa jadi, mwaka wa sungura. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ukiwa nami Khamis Darwish ndani ya kipindi cha Cheche Zetu.
1: Like the moon in the sky, girl you light up my life. Nakindi na sabi manurete kuku kumani ruhande rwanjye. Yora wisekera nukababarema. Let me fix shit tonight.

Na barabara kabisa ni msanii Barnaba akitoweka hapo na ngoma isweke. Na kabla Barnaba basi tulimpata Andy Bumuntu kutoka kule nchini Rwanda na wimbo On Fire, On Fire. Ndani ya Radio Chiro Kimataifa, idhaa ya Kiswahili, ndani ya kipindi cha Church Zetu, ukiwa nami na wadha mkirefa Khamis Darwish. Yaribu tu kuiga sauti yake hapo Andy Bumuntu, sauti nzito, sauti ya hela, sauti bab kubwa kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Chiro Kimataifa siarae, ndani ya kipindi cheche zetu maalum, wakati tunaposherekea mwaka mpya wa jadi wa China, ama wa China wanaposherekea mwaka mpya wa jadi, mwaka wa sungura. Na mama vipi, niko hapa kwa ajili yako kufanikisha siku yako, kuhakikisha kwamba inakuwa njema, inakuwa bamba, inakuwa wa wa kabisa. Na hapa nasoma salamu zake nani anajulikana kama Simon Shauri Baba Ombeni. Simon Shauri Baba Ombeni tokea Mbulu, Manyara, Tanzania. Sema salamu zangu ziende kwa Bahame Bote, Vincent JJ Kaji, Mdimwani Kenneth, Kaisi Musa, Dunga Mohamed Dunga, James Mzalendo, Nicolaus Godfred Kayago, Ali Mrangi, Gigiri Mresa na Florian Nyoni. Huyo ni Simon Shauri Baba Ombeni. Alafu hapa nasoma salamu zake Jangwa Mangu kutoka Mwabayanda, Maswa, Simiyu, Tanzania. Sema salamu zake ni kwa Hamisi Mangati Nyonyo Mnyausi, Ali Mrangi, Gigiri Mresa, alafu Masanja Ngosha Mtanzania, Jangala Bugumba, Machenji Lupemba, Mkui Shilinde Gazungu, Maduhu Lusangija, Mahalila na Seni Lukumba Lugoba, Moba Gulalila na Shilinde. Ni salamu basi kutoka kwake Jangwa Mangu. Bila shaka salamu ni nusu ya kuonana, na nusu ya kuonana ni kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa na Khamis Darwish. Na hapa anasoma salamu zake anajulikana kama Mobagulalila Misinzo kutoka Bushitala, Maswa, Simiyu, Tanzania. Anasema salamu zake ziwafikie Mwanzalima Nkinda, Mbuga Peter Bucheyeki, Mkuu Shilinde Gazungu, Daudi Nkuba Shegembe, Timos Jamaika, Masanja Kuyanja, Jumanne Fundi Simu, Juma Dunga na Adija Nyoni. Ujumbe, tukumbukane kisalamu. Ndivyo mnavyoambiwa basi naye hapa Mobagulalila Misinzo. Naam, nipate tama la maji hapa. Na tukiendelea kupata burudani, sije nikanyongwa na mate. Tukirudi tunazidi kusonga mbele, huku pia tukiendelea kupata burudani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi cheche zetu, ukiwa nami Khamis Darwish. Usibanduke.

Na barabara kabisa ni msanii Christian Bella na Rosary katika wimbo huo basi Only You. Yote akiwa nakujia kupitia idhaa yako pendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Cheche Zetu ukiwa nami Khamis Darwish. Nikitumai kwamba siku yako basi inazidi kuwa shega bambam wa kabisa. Nikiwa matukio hapa tuko tunasherehekea ama tuko kipindi maalum kusherehekea mwaka mpya wa jadi wa Kichina na mwaka wa sungura. Na hapa nasoma salamu zake nani huyu anajulikana kama Bobby Chairman. Anasema nawatakia Wachina wote mwaka mpya wenye manufaa. Ni mimi Bobby Chairman wa bodaboda kutoka Itsoe, Tana Delta Sub County nchini Kenya. Asante sana Bobby Chairman. Alafu Maige Mbona Ntemiseni mzee wa Shikamo wa Nyabichune Nyamongo Tarime Mara Tanzania. Asema salamu kwa wafuatao: Sayenda Mabula Magesha, Masanja Kulwa mzee wa Sola, na hajamsahau Kasore Ruindukira, Adamu Athman, Philbert Jonathan Kienshambi, Lenga Chapati, Nazareth A Mwakipembe, hajasaulika vile vile, na Juma Yasini. Anasema niwatakie Wachina wote heri ya mwaka mpya wa sungura. Alafu hapa nasoma salamu zake nani huyu? Edward Ndemo Matureti kutoka Omogonchoro Kisii. Anasema salamu kwa mwalimu Nyariki Nyabuti akiwa Iberia, Jared Orure Matureti akiwa Nyachichi Secondary School, Aaron Matara akiwa Mayani, Kiana Obote akiwa Kenyaboe, na Kiana Otori wa Omogonchoro, na Shepherd Moruri Gisemba akiwa Nyaguta. Ni salamu kutoka kwake basi Edward Ndemo Matureti. Alafu hapa nasoma salamu zake Fikiri Dario Gakala wa Ngokolo Shinyanga Tanzania. Asema zangu ziende kwa Rose Malima, Kais Musa Kais, Juventus Joas Ntalima, Mohamed Kachuru, Amina Mlacha, Philbert Jonathan Kienshambi na Kasore Ruindukira. Ndivo anavyosema basi hapa Fikiri Dario Gakala. Na Juventus hapa akaja akamwambia asante sana. Kais Musa Kais pia akaja akasema heshima kwako mkuu, kumwambia Fikiri Dario Gakala. Naam, tukizidi kusonga mbele hapa ni Sijali Shomari toka Ilala Tanzania. Sema salamu zangu kwa wadau wote. Asante sana Sijali Shomari kutoka Ilala kule Tanzania. Sema salamu zake bana ni kwa wadau wote, kajumuisha wote. Hajataja moja moja. Na Jared Orure Matureti kutoka Nyachichi Secondary School, Nyamira County nchini Kenya. Asema natuma salamu za mwaka mpya wa sungura kwa Edward Ndemo Matureti akiwa Omogonchoro, Mawazo Malemi wa Kasekese akiwa Tanzania. Alafu hakumsahau vile vile pia Kiana Otori akiwa Omogonchoro, Mkui Shilinde Gazungu akiwa Tanzania, hajasaulika vile vile pia. Na Charles Atambo Machora akiwa Omogonchoro pia hukusaulika. Doto Mahona akiwa Tanzania hajasaulika. Pastor Zakaria Nyangao akiwa Nyamarambe vile vile Omogonchoro kule hakusaulika. Na Mogire Machuki akiwa Kisii. Hizi ni salamu kutoka kwake Jared Orure Matureti. Na mnashika hivi sasa nasoma zake nani huyu anajulikana kama Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi. Asema salamu zake ni kwa za mwaka mpya ni kwa Wachina, ziwafikie mwalimu Kennedy Mpemba, Mwanzalima Nkinda, Doto Mahona, Saenda Mabula Magesha, Pascal Daniel Malia, Frank Shayo, Nazareth Mwakipembe, Philbert Jonathan na mzee Joseph Sindano, vile vile Christopher Mulekela hukusaulika, Timos Jamaica, Moba Gulalila, Sita Ndemela, Sali Bunzali, Doto Kushanga, Lutahiwa Bususi na Kais Musa Kais, Saidi Simba, Ali Mbondei, Kalabaga Mabula, Nazareth Mwakipembe, Mkui Shilinde hakusaulika, Fatuma Kayombo vile vile umesalimiwa, Lucas Yerema na watangazaji na wafanyakazi wa CRI. Ujumbe, hongera wa China kwa kuadhimisha mwaka wa sungura. Ndio ujumbe basi kutoka kwake Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi kule Tanzania. Na msikilizaji, ningependa sana kuendelea lakini ndio hivyo tena, naona muda haunasi, muda ushatupungia mkono, muda ushatupatia kisogo. Na kufikia hapa nitakuwa sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Cheche Zetu kwa siku ya leo, kipindi maalum
kusherekea mwaka mpya wa jadi wa China, mwaka wa sungura. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Maulana, saa na wakati kama wa leo, tufanye tena kama tulivyofanya leo katika kipindi kingine tena cha Cheche Zetu. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.